sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.

chcel by som ťa.

asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako solkle.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

kým inému bude patriť tvoj úžas. Ja budem žiarliť nad teba. Si stále moja podstava.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

Polícia po tragických prípadoch na jazerách vyzýva na opatrnosť. Spojené štáty v čase prímeria zaútočili na Irán. Dnes opäť horúčavy na juhu aj do 40 stupňov. O 6:00 želá pekné ráno pri správach.

0: posuvák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: V jazere na bratislavských Zlatých pieskoch našli dve osoby bez známok života. Za posledné dva dni tak polícia eviduje 6 prípadov úmrtia v jazerách na území bratislavského kraja. Hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Sejf v tejto súvislosti apeluje na ľudí, aby boli pri vode opatrní.
2: Touto cestou apelujeme na verejnosť, aby pri návšteve kúpalisk a vodných ploch boli občania opatrní, nepreceňovali svoje sily a schopnosti a nepoužívali v nadmernom množstve alkoholické nápoje.
0: V piatok objavili dvoch mužov bez známok života v Kuchajde a Draždiaku. V sobotu ženu v Čunovskom jazere a 54-ročný muž sa utopil v jazere v blízkosti obce Réca, neďaleko Senca. Premiér opätovne odmietol zapojenie Slovenska do ďalšej pôžičky pre Ukrajinu. K tejto téme by sa mali podľa Roberta Fica na budúci týždeň stretnúť najvyšší ústavní činitelia a minister obrany. Fico v STVR tvrdil, že NATO plánuje predstaviť na júlovom samite v Ankare ďalší balík finančnej pôžičky pre Kyjev.
3: Hovorím o desiatkách miliárd eur, aby bolo úplne zrejme. Čiže je tu návrh, aby okrem tých 90 miliárd prichádzali ďalšie desiatky miliárd eur na Ukrajinu ako vojenská pomoc na ročnej báze, aby vojna mohla pokračovať.
0: Predseda vlády chce viesť rokovania tak, aby slovenská delegácia nemala mandát na schválenie zapojenia sa do takejto pôžičky. Americká armáda v noci podnikla ďalší útok na Irán. Podľa iránskych médií bolo počuť explózie na juhu krajiny a zasiahnutá mala byť telekomunikačná veža. Podľa amerického velenia zasiahli sklady rakiet, dronov a tiež systémy protivzdušnej obrany. Dodalo, že ide o reakciu na predchádzajúci útok Iránu na obchodnú loď v Hormuzskom prielive. Plavba cez Hormuz medzi tým pokračuje. Washington s Teheránom naďalej rokujú o podobe konečnej mierovej dohody. Sporným bodom zostáva práve Hormuzský prieliv, kde chce Irán zaviesť poplatky za plavbu. Futbalisti Demokratickej republiky Kongo postúpili poprvýkrát v histórii do play-off majstrovstiev sveta. V poslednom zápase skupiny K zdolali Uzbekistan 3-1 a so 4 bodmi sa prebojovali do 16 finále z tabuľky tretích miest. Pre africkú krajinu je to historický úspech. Uzbekistan, ktorý sa predstavil na svetovom šampionáte premiérovo, skončil bez bodu na poslednej štvrtej priečke. Kongo sa stretne v boji o postup do 8 finále v stredu s Anglickom. Dnes opäť väčšinou so slnkom, jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne sa tam môže objaviť prehánka. Bude ale veľmi teplo, v južných okresoch platia výstrahy 3. stupňa. Dnešné maximálne teploty 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 6. pekné ráno, Express vodičom aj na cesty. Cestári pracujú v Bernolákove na Hlavnej na železničnom priecestí obojsmerne. Tento úsek je neprejazdný a potrvá to do útorka do 18. Radary merajú vo Svinici v smere do Bidoviec a ďalší ste videli v Kaluži v smere do Michaloviec. Hliadky hlásite v Bratislave na obchvate za AU parkom v smere na most Lanfrancony, tiež v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanickú. V Košiciach šaci to berú v smere von z mesta a hliadku hlásite aj v Košiciach na Americkej triede v smere na Ťahanovskú. Aktuálne je to všetko. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Čoskoro budú 2 minúty po pol 7. Pekné ráno, Express vodičom aj za volanty. Radary pribudli v Bratislave na Panonskej pred Teskom v smere z centra, tiež v Bratislave na ceste na Senec v smere do centra. Merajú aj vo Svinici v smere do Bidoviec a rýchlo si ustrážte aj v Kaluži v smere do Michaloviec. Hliadky hlásite v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanickú, v Košiciach Šaci v smere von z mesta, v Košiciach na Americkej triede to berú v smere na Ťahanovskú a kontrola je aj v Raslaviciach v smere do Kobíl. Aktuálne všetko. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Horúčavy komplikujú aj vlakovú dopravu, cestujúci musia počítať s meškaním. Ruský veterán, ktorý chcel rokovať s Putinom, dostal 11-dňové väzenie. Dnes opäť prevažne jasno a teploty až do 40 stupňov. Presne o 7 sú tu správy a Stano Suvák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Vysoké teploty už včera narušili železničnú dopravu. Dôvodom bolo vybočenie koľaje. Týka sa to prevádzky medzi Leopoldovom a Hlohovcom, úseku na trati Brezno-Gašparovo, Bratislavskou hlavnou stanicou a Račov a takisto úseku Žarnovica-Nová Baňa. Podľa národného dopravcu za to môže pôsobenie vysokých teplôt na koľajnice. Z bezpečnostných dôvodov preto vlaky jazdia iba po jednej koľaji. Hovorca ZSSK Jan Baček už skôr avizoval, že z rovnakého dôvodu budú preventívne obmedzovať rýchlosť vlakov.
2: Pre cestujúcich to znamená, že vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť.
0: Cestujúcim odporúčajú sledovať aktuálne informácie o doprave a pri plánu

0: plánovaní cesty treba počítať aj s možnými meškaniami. Tento školský rok bol rokom stabilizácie a postupného napĺňania zmien, skonštatovala to prezidentka Združenia základných škôl Eva Horníková, podľa ktorej sa školstvo posúva správnym smerom, ale úspech reformných krokov bude závisieť od toho, či sa podarí zabezpečiť školám dlhodobú stabilitu, tiež dostatok odborníkov, kvalitných učiteľov a primerané financovanie. Za najväčší prínos považuje Horníková pokračovanie kurikulárnej reformy. Pozitívne hodnotí aj zavedenie elektronických prihlášok a budovanie bezpečnostného prostredia na školách. Ruského veterána, ktorý chcel hovoriť s Vladimírom Putinom o situácii v armáde, vzali na 11 dní do väzby. Bývalý príslušník ruskej armády Alexander Lunin si musí odpíkať 11 dní tzv. Administratívneho väzenia. Dôvod jeho zadržania nie je známy. Podľa stanice BBC o jeho zadržaní informovala osoba, tvrdiaca, že je administratovom kanála, kde boli zverejnené Luninové videá. V nich ruský veterán vyzval Putina na otvorený rozhovor o pomeroch v armáde i Rusku, ktorý má byť vysielaný naživo. Varoval, že ak ho ruský prezident odmietne, armáda obráti svoje zbrane proti Kremľu. Kluby zámorskej NHL si vybrali v tohtoročnom drafte v Buffale celkovo 8 slovenských hokejistov. Našou draftovou jednotkou je obranca Adam Golier, ktorého si v druhom kole vybrali LA Kings. V treťom kole boli draftovaní Tomáš Chrenko, Adam Nemec, Tomáš Královič a brankár Samuel Hrenák. V ďalších výberoch kluby siahli aj po obrancovi Jakubovi Florišovi, útočníkovi Lucianovi Bernátovi a Boston si vybral brankára Roberta Leonarda Enriqueza. Slovenský hokej tak zopakoval 8 draftovanými hráčmi výsledok z roku 2023. Dnes už rána väčšinou so slnkom, cez deň bude jasno až polooblačno, popoludní ojedinele v horských oblastiach aj zväčšená oblačnosť a výnimočne sa tam môže objaviť aj slabšia prehánka. Opäť ale veľmi teplo a máme vydané aj výstrahy 3. stupňa, a to najmä pre západ a juh Slovenska. Teploty dnes 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 7. pekné ráno, Express vodičom aj na cesty. Ranná nehoda sa stala na výjazde z D1 do Senca v smere z Bratislavy. Havarovalo policajné auto. Radary merajú v Bratislave na Panonskej pred Teskom v smere z centra, tiež v Bratislave na ceste na Senec v smere do centra, na výjazde zo Žiliny do Krasnian a merajú aj v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. Hliadku tu ste videli v Raslaviciach a berie to v smere do Kobíl. Aktuálne je to všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Slovenské raňajky na Expresse.
3: Ležíš so mnou na perách.
1: Hráme slovenské hity
2: od 7 do 8.
1: Víkendové rána s najväčšími slovenskými

0: Slovenské raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse. Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
2: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
1: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio Dopravný servis Rádia Express.
3: Minútu pred pol 8 pozdravuje na cesty opäť Stano. Nehodu dokumentujú na výjazde z D1 do Senca v smere z Bratislavy. Havarovalo tam policajné auto. Pribúdajú nám aj radary v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere na Patronku, tiež v Bratislave na Panonskej pred Teskom v smere z centra. Merajú aj na výjazde zo Žiliny do Krasňan, na D1 za Vašcom v smere do Východnej, potom na D1 pred Popradom v smere zo Štrby a spomaliť sa oplatí aj v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. Aktuálne je to z našich ciest všetko. Želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.

0: čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
1: Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: SNS podmieňuje schválenie rozpočtu vyššími dôchodkami pre ľudí nad 90 rokov. Messi skóroval pri výhre Argentíny a prepísal ďalší rekord majstrovstiev sveta. Dnes opäť vysoké horúčavy až do 40 stupňov. O 8. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Koaličná SNS nepodporí rozpočet, ak sa nezvýši penzia seniorom nad 90 rokov. Slovenská národná strana hovorí o minimálnej hranici 824 eur. V súčasnosti je podľa SNS priemerný dôchodok v tejto vekovej kategórii na úrovni 560 eur a poberá ho približne 26 tisíc penzistov. Tému penzií podľa odborníkov nevyriešime, pokiaľ sa nezmení štruktúra príjmov, ktoré štát používa na vyplácanie dôchodkov. Na to však podľa expremiérky Ivety Radičovej potrebujeme komplexnú reformu sociálneho systému. Poukázala na to v našej relácii Braňo Závodský naživo.
3: Príjmy na dôchodky 70% sú z odvodov, z našich príspevkov. A len ten zvyšok je z daní, kde ide o prerozdeľovanie na základe solidarity. Vo všetkých ostatných krajinách je ten pomer v zásade opačný.
2: O štedrom sociálnom systéme na Slovensku hovorí aj OECD v rámci opatrení, ktoré odporúča na stabilizáciu verejných financií. Minister Kamenický už odmietol kompromisy pri 13. dôchodkoch s tým, že je to ich vlajková loď. Vlna horúčav na Slovensku pokračuje, teplota môže v niektorých lokalitách presiahnuť 40 stupňov Celzia. Meteorológovia vydali pre celé územie výstrahy prvé.

0: druhého aj tretieho stupňa. SHMU upozorňuje, že takéto počasie predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Hrozí aj riziko vzniku a šírenia požiarov. Vysoké teploty môžu priniesť komplikácie aj v doprave. Železnice Slovenskej republiky preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov a cestujúci musia počítať s meškaním. Iránske revolučné gardy zaútočili na ciele v Kuvajte a Bahrajne. Uviedli, že ide o reakciu na predchádzajúce americké údery v Iráne a varovali, že akákoľvek ďalšia agresia sa stretne so zdrvujúcou odpoveďou. USA a Irán sa vzájomne obvinujú z porušovania prímeria v čase pokračujúcich rokovaní o konečnej mierovej dohode. Americká armáda v noci útočila na iránske sklady rakiet aj dronov, ako aj na ich systémy protivzdušnej obrany. Washington tvrdí, že ide o odvetu za piatkový iránsky útok na obchodnú loď plaviacu sa Hormuzským prielivom. Futbalisti Argentíny ovládli svoju skupinu J na majstrovstvách sveta s plným počtom 9 bodov. V záverečnom vystúpení zdolali Jordánsko 3-1. Skóroval aj Lionel Messi, pre ktorého to bol rekordný 19. zásah na svetových šampionátoch. Zároveň sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý skóroval v 7 zápasoch po sebe. Argentína vyzve v 16. finále Cap Verdi. Z druhého miesta postúpili Rakúšania po remíze 3-3 s Alžírskom vďaka lepšiemu skóre. Alžírčania sa takisto prebojovali do vyraďovačky z tabuľky tretích miest. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní na horách ojedinele zväčšená oblačnosť a tam aj výnimočne so slabou prehánkou. Zostáva ale veľmi teplo a najmä v južných okresoch a na západe platia výstrahy 3. stupňa. Denné teploty 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 8. pozdravujem aj Express vodičov na cesty. Nehodu ešte dokumentujú na výjazde z D1 do Senca v smere z Bratislavy. Havarovalo tam policajné auto. Pripomíname aj pracujúcich cestárov v Bernolákove na Hlavnej na železničnom priecestí. Pracujú obojsmerne. Tento úsek je neprejazdný a obmedzenie potrvá do útorka do 18. Obmedzenie pribudlo aj v Mútnom v smere do Oravského Veselého. Havarovalo v zákrute osobné auto. Radary sú v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere na Patronku, na D1 za Vašcom v smere do Východnej a merajú aj na D1 pred Popradom v smere zo Štrby. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express Weekend s Vladom Varechom.
2: Peknú nedeľu všetkým, pekné ráno. Čo, ako ste sa vyspali, ten spánok?
0: Výborne.
2: No to nie je ono úplne. A keď ste boli mali, kreslili ste niekedy kriedou na chodníky?
0: Áno. Aj sme skákali 1, 2, 3, 4, 8, pamätám si.
2: Tak. Ale zistil som, že sme to nerobili správne, alebo teda zle sme to robili. Po oknách sme mali kresliť. Dnes sa totižto zíde každá rada, ktorá by nám mohla pomôcť cítiť sa trochu sviežejšie. Alebo
0: mali
2: teda...
0: ste čiernu kriedu v Lipanoch, či? To, zatmavý okna?
2: To nie, ale vidíš presne to, lebo Francúzi to vraj robia, aspoň tak som sa dočítal, že vezmu kriedu, ale bielu normálne rozdrvia ju, zmiešajú s vodou nejako, aby z toho vznikla taká mota, natrú si to normálne na okná, prepúšťa to aj svetlo nejaké, ale zároveň to vraj odráža slnečné žiarenie. A takýmto spôsobom sa môžu brániť proti takým horúčavám, ktoré aktuálne máme.
0: No my v Prešove už máme aj žalúzie.
2: Veď práve, čiže... to som chcel povedať, že však sú žalúzie, závesy, rolety.

0: Ale Farben na Expresse takto 8:27 z Expressu pozdravuje Láďo. Ale Farben bude aj v Bratislave už o pár dní. A to konkrétne naše Express Mega Street Party, na ktorej môžete byť aj vy, ale Farben, tento brutálny nemecký DJ a producent, okrem neho aj DJ AKG, Ema Drobná, Alan Murín, no a samozrejme moderátori Rádia Express, tam budeme tiež. DJ AKG sme sa pýtali inak, ako vyzerali jeho nezabudnutelné prázdniny počas leta.
1: Ja som prázdniny trávil ako dieťa u babky na dedine, lezenie po stromoch, bicykel, proste úplná klasika, a potom ako študent som trávil ako animátor v detských táboroch, kde som robil detskám program, a tam som samozrejme mohol hrávať, pretože ten tábor, kde som chodil, tak mal profesionálnu aparatúru a ja som vedel, že toto môže byť moje prvé publikum.
0: DJ-ské začiatky, a čo podľa neho nesmie chýbať na správnej letnej party?
1: Poriadna aparatúra, to proste je, že zvuk je základ, a potom, čo by určite nemalo chýbať, je tvoji blízki ľudia s tvojou správnou energiou, pretože keď je správna energia, tak všetko ostatné je nepodstatné, všetko sa dá zadovážiť. Ale energia medzi priateľmi je jedinečná a tá, si myslím, že tá je tá najdôležitejšia.
0: Postaráme sa aj o aparatúru, aj o energiu. Parádne to povedal teda EKGčko. Môžete sa tešiť už 1. júla na to, že zažijete brutálnu šovku v Bratislave Express Mega Street Party, a nemusíte ostať iba pri tom, že budete skákať pod pódium, ale môžete ísť aj do backstageu. Totižto máme pre vás taký exkluzívny vstup do backstageu spojený s Meet & Greet, s hlavnou hviezdou večera, ale Farben, a môžete to vyhrať. Ak chcete získať tento vstup do zákulisia, nahrajte nám hlasovku na WhatsApp 0905 612 612. Chceme vedieť, kto ste, z akého mesta ste a na našu Mega Street Party sa chystáte odkiaľ. Hlavne ešte, že čo by ste povedali ako prvé nemeckému DJ-ovi Ale Farben. To chcem počuť v hlasovke. Takže nahrajte to v pondelok v popoludnejšej show Matúša Michaela. Vyberie prvú výhernú hlasovku alebo výberu, a v útorok druhú výhernú hlasovku. A každý vyhrá 1 plus 1 vstup, čiže môžete zobrať so sebou ešte niekoho. No a keďže my sa pýtame, čo by ste vypovedali tomu DJ-ovi nemeckému, vieme, čo by DJ nemecký povedal možno vám.
2: Hey guys, this is Ale Farben and I'm playing on Express Street Party in Bratislava on the 1st of July. Can't wait to see you.
0: Nemôžeme sa ani my dočkať, kedy príde k nám a kedy si užijeme túto Express Mega Street Party.
3: Express Mega Street Party z Ale Farben. Vidíme sa 1. júla v Bratislave. Vstup je zdarma.
0: Dnes by som sa opýtal, že není ti teplo?
4: Dievčatko, bolo mi už v noci.
0: Tak, no. Čo dnes, Stanley, to bude deň?
4: Ja som si otvoril schválne mapku SHMu, a keď bol Ale Farben, tak všetky farby aj tu. Žltá, výstrahy 1. stupňa na severe, potom smerom nižšie na juh 2. stupňa a západ a juh od 11. výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami. No dnes to môže byť aj 40 stupňov. SHMu informovalo, že už o 7:30 ráno padla tropická teplota, teda 30 stupňov na záhorí. Severnejšie bude o čosi menej, Orava a pod Tatrami okolo 33 stupňov.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: A na toto leto ešte oveľa viac.
5: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
6: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
5: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
5: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
7: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Krönu mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
8: Roma Spirit oceňuje ľudí,
9: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
8: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
9: Na www.romaspirit.sk.
10: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
11: Buongiorno. Talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po pol 9. pozdravujeme aj na cesty. Nehody aktuálne dokumentujú na výjazde z D1 do Senca v smere z Bratislavy, kde havarovalo policajné auto. A nehoda je aj na výjazde do Mútneho z Oravského Veselého. Tu havarovala v zákrute dodávka. Cestári pracujú na príslope obojsmerne. Pribudli aj radary, merajú na D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice, pri Medzibrode v smere do Brusna a merajú aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Hliadky tie hlásite v Bratislave za Rusovcami v smere do centra a kontrolu aj na viazde do Trenčína z Kostolnej Záriečia. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dua Lipa hodiny na Expresse tesne pred 9 hodinou. Pripomíname, že je horúco, treba piť veľa vody. Dáme si o chvíľu spoločne aj nejaké rady, kam by sa dalo ísť chladiť v tento deň.
1: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
2: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
3: Polícia vyzýva dovolenkárov, aby prichádzali na letisko s predstihom. Ukrajina podnikla ďalší dronový útok na ruskú rafinériu. Dnes väčšinou jasno a s teplotami do 40 stupňov. O 9. počúvate správy so Stanom Suvákom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Polícia apeluje na dovolenkárov, aby prichádzali na letisko v dostatočnom predstihu, najmä ak cestujú mimo šengenského priestoru. Hovorkyňa policajného prezídia Zuzana Hrabovská vyzvala ľudí, aby si nenechávali hraničnú kontrolu na poslednú chvíľu.
5: Majte pripravené cestovné doklady a riadte sa pokynmi príslušníkov polície a letiskového personálu, aby bol priechod kontrolou čo najplynulejší. Občanom Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska odporúčame prednostne využívať na hraničnú kontrolu pre nich určené vybavovacie miesta.
3: Polícia posilnila personálne kapacity a nasadila aj mobilné zariadenia. Ani navýšenie kapacít však v čase leteckej špičky nepostačuje na zabezpečenie úplne plynulého priechodu. Na získanie vodického preukazu bude treba nižšie stredné vzdelanie. Upravuje to novela zákona o cestnej premávke, ktorá vstúpi do platnosti od septembra. Vodické oprávnenie získa uchádzač, len ak bude mať ukončenú základnú školu alebo štvrtý ročník 8-ročného gymnázia. Doklad o získaní vzdelania bude musieť žiadateľ doložiť autoškole. Mení sa aj samotný výcvik v autoškole. Po novom budú musieť budúci vodiči najprv splniť teoretické testy a až následne sa budú môcť zapojiť do praktického výcviku. Táto časť zmeny však začne platiť až v septembri budúceho roka. Nočné ruské útoky v Kyjeve si vyžiadali najmenej 2 zranených. Oznámil to šéf mestskej vojenskej správy Timur Tkačenko s tým, že v okrese Darnický v dôsledku útoku vypukli požiare. Ukrajinské úrady tvrdia, že Rusko zaútočilo na Kyjev 5 balistickými raketami Iskander, ktoré však protivzdušná obrana zostrelila. Ukrajinské útoky si vyžiadali 2 obete v ruskom Volgograde a v prihraničnej Belgorodskej oblasti. Dronový útok zasiahol

0: Vytiahol ropnú rafinériu v Krasnodarskom kraji na juhu Ruska. Na futbalových majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku sme spoznali posledných 16 finalistov. Po zápasoch v skupinách nás vo vyraďovačke čakajú aj viaceré šlágre. Najväčším lákadlom bude súboj Portugalska s Chorvátskom, ktorí sa stretnú budúci piatok v Toronte. Medzi šlágre 16 finále bude patriť aj duel víťaza F skupiny Holandska s Marokom. Nemci sa stretnú s Paraguajom, Angličania s Demokratickou republikou Kongo, Francúzov čakajú v play-off Švédi a obhajca titulu Argentína vyzve v boji o postup do 8-finále Cap Verdi. Dnes naďalej väčšinou so slnkom jasno až polooblačno. Popoludní v horských oblastiach sa ojedinele môže objaviť aj zväčšená oblačnosť a tam len výnimočne prehánky. Zostáva veľmi teplo, na západe a v južných okresoch platia výstrahy až 3. stupňa. Dnešné maximálne teploty 35 až 40, na Orave a pod Tatrami tam bude okolo 33 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pár minút po 9. pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nehody ešte dokumentujú na výjazde z D1 do Senca v smere z Bratislavy. Tam havarovalo policajné auto a nehoda je aj na výjazde do Mútneho z Oravského Veselého. Tu havarovala v zákrute dodávka. Cestári pracujú na príslope obojsmerne. Radary merajú na D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice, tiež na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a rýchlo si ustrážte aj pri Medzibrode v smere do Brusna. Hliadky vás môžu skontrolovať v Bratislave za Rusovcami v smere do centra a jedna je na viazde do Trenčína z Kostolnej Záriečia. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pozerám, že aktuálne mi ešte pípla správa na WhatsAppe, že na výjazde zo Štúrova na Nové Zámky opitý cyklista na ceste. Dávajte si pozor. Áno, a v tejto horúčave radšej iba vodu, lebo to môže potom rýchlo udrieť. Dajme si spoločne teraz nejaké tipy a rady, kde by sme sa mohli zaručene schladiť, pretože poriadne horúčavy, ako Stanley hovoril, nás čakajú dnes. Výstrahy máme mnohé.
1: Asi aj rekordy budú.
0: Asi aj rekordy, takže...
1: No ja odporúčam obchodné centrum, tam je to klimatizované, asi. Ale nie dlho.
0: No, veď to, ja som napríklad tiež myslel si najprv, že do lesa by sa dalo ísť, ale včera som bol v lese, nie je tam zase tak chladno. O nejakých pár stupňov môže byť, ale cítelne asi úplne nie. Prejsť sa dá mimo lesa ešte, alebo mimo nákupných centier. Aj okolo do klasického, presne, napríklad. Do klasického aj obchodu, okolo šunky, sírov, jogurtov.
1: Nakupovať mliečne výrobky, to sa teraz oplatí.
0: oplatí. Rozmýšľam, že ako na patológii majú dnes, keby náhodou niekto počúval. Ozvite sa pokojne, 0905 612 612, dajte aj vy tip, kde sa dá skladiť, kde bude dnes chladno.
2: Nechajte Vladovi odkaz, nahrajte mu hlasovku na WhatsAppe, alebo

0: Elizabeth Taylor od Taylor Swift, od speváčky, o ktorej sa hovorí, a že či sa už konečne udeje svadba s jej snúbencom a Kelsim, ale nikto nevie, či to bude tento rok, alebo to bude na budúci rok, alebo kedy to bude. V každom prípade niečo iné tu pre vás mám v tomto momente, pretože keď si vezmete, ako dlho človek dokáže scrollovať rôzne filmy alebo ponuku filmov, kým sa ich nejaký pustí, je to extrémna dĺžka. Práve preto my máme človeka, ktorý vám poradí. Kamil, veľký nadšenec z oblasti filmov, seriálov, podcastov, dáva vám vždy pravidelne takto v nedeľu rady, čo pozerať alebo počúvať. Vyzná sa vo filmoch, seriáloch a podcastoch. No a pre fanúšikov komiksoviek má dnes niečo hneď na úvod. Tiež vám predstaví aj jeden seriál, ktorý aktuálne sledujem aj ja a je brutálny, o tom, ako ťa tvoj sused môže okrádať, ale poďme teda pekne po poriadku.
1: Nová komiksovka z dielne DC letí aj do vášho kina. Film Supergirl poteší najmä fanúšikov sci-fi žánru, ktorí okrem prvotriedných efektov čakajú aj humor a kopec akcie. Ak sa vám páčili Strážcovia galaxie, bude sa vám aj toto. Pozor, Supergirl nie je Superman v sukni. Je v niečom drsnejší, dokonca dobrodružnejší a zahral si v ňom aj Jason Momoa. Na Aquamana zabudnite. V novinke Supergirl ho takmer nespoznáte. Ak ste si obľúbili seriály Papierový dom či Elita, tak sa vám určite bude páčiť aj Oáza, rovnako zo španielskej produkcie. Netflix otvoril brány do exotiky, kde nikto nie je v bezpečí. Sledujte, ako sa luxusná dovolenka dokáže premeniť na absolútnu katastrofu. Keď vraj zmizne mladá žena, podozrivý je v zásade každý. Mysteriózny thriller sa okamžite po premiére zaradil medzi najsledovanejšie. A možno v tomto teple chladí tých 8 epizód aj vás. Luxusné známosti z produkcie Apple TV je ďalší tip na skvelý seriál. Tí najbohatší niekedy ani nevedia, čo všetko skladujú v zásuvkách a trezoroch svojich nechutne honosných víl. Keď finančný magnát príde o prácu a v troskách je aj jeho súkromný život, začne vykrádať bohatých susedov. Hlavného hrdinu si zahral výborný John Hamm, týpek, ktorého určite poznáte zo známeho memečka, čo obletelo sociálne siete len nedávno. Michal sa s Kamilou rozišiel a k Zuzane sa nevrátil. Okrem toho mu riaditeľka Hanúsková podpísala výpoveď a vracia sa do Trenčína. Fanúšikovia seriálu Sľub, ktorý čaká letná pauza, teraz určite zbystreli pozornosť. Michal alias Kristián Baran bol hosťom v podcaste Seriály. Rozhovor s obľúbeným slovenským hercom nájdete v aplikácii Rejo.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ísť. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: David Guetta, Alfa Liu, Eva Max, Forever Young na Expresse Lade pozdravuje. Pýtal som sa, kde sa môže človek sladiť, kde bude zaručene chladno. Prišla mi fotka od Janky z nejakého potoka. Ipeľský potok vraj funguje zaručene.
1: No, do potoka by som išiel aj ja.
0: Asi aj ja.
1: Lebo už 33 stupňov napríklad v Hurbanovo krátko po 9, čiže tropický deň už takto z rána na viacerých merných staniciach. No a dnes by sa mohli aj prepisovať rekordy, mohla by padnúť aj tá povestná 40-ka. Dnes teda veľmi horúco, vydané výstrahy od 11. pre celé územie Slovenska. Väčšinou so slnkom, ak sa objaví menšia oblačnosť, tak len vysoko na horách. No a bude 35 až 40 na Orave a pod Tatrami, tam o čosi menej, okolo 33 stupňov.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2 eurá 78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Tak ako, chlapče, humor ťa už prešiel, ale ak máš rád bitku, žartuj zás.
4: Ja vôbec netuším však, za čo som hoden pokuty. Na otázku prečo, sa dozvedám, že je to iba preto. Za to vám, pane, pekne ďakujem.
3: Ďakuješ? A za čo?
4: Za to, že ste mi dali niečo za nič.
5: Komédia omylov, plná omylov na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Čo skoro budú 3 minúty po pol desiatej, pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Cestári naďalej pracujú na príslope obojsmerne. Pribudol aj mobilný radar, ktorý už pridáva náš Express vodič.
7: Chcel by som nahlásiť meranie rýchlosti mobilný radar strieborný Passat medzi Martinom a Čučianskými Tepliciami.
1: Ďakujeme pekne. Stacionárne merajú na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 za Trenčinom v smere do Nového Mesta nad Váhom, tiež na D1 za Fričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi a radar pribudol aj za Košickými Olšanmi v smere do Ďurďošíka. Hliadku hlásite za Kalužou a berie to v smere do Michaloviec. Jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Len sa smej, Peter Bič projekt na Expresse tesne pred 10. hodinou. Stále vám hráme len tie najlepšie hity a stále je veľmi teplo. Láďo pozdravuje z Expressu.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Zo Slovenska odletel pomáhať do Venezueli 20 člený záchranný tím. V sobotu padol júnový teplotný rekord, maxima prepisujú viaceré krajiny. Dnes naďalej horúčavy na juhu aj do 40 stupňov. O 10. sú tu správy a Stano Suvák.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Zo Slovenska odletel dnes ráno 20-členný záchranný tím, ktorý bude pomáhať vo Venezuele. Do krajiny zasiahnutej zemetrasením odišli 15 hasiči, 5 horskí záchranári a pomáhať im budú aj 4 vyhľadávací psi. Podľa šéfa hasičov Adriána Mivkoviča ide doposiaľ o najvzdialenejšiu misiu.
5: Sme vybavení prístrojmi a technikou na to, aby sme vedeli lokalizovať osoby v zavalených sútinách. Predpokladá sa, že kopec tisíc ľudí je ešte v sútinách dolu, takže naozaj teraz je najdôležitejšie na to, aby sa dali robiť nejaké sanačné práce, lokalizovať a v podstate vyslobodzovať ľudí.
3: Slovenský tím bude v troskách pátrať po nezvestných. Na pomoc už dorazilo do Venezuely viac ako 1600 záchranárov zo zahraničia. Júnový rekord na Slovensku podľa meraní meteorológov padol. Maximálna teplota v sobotu presiahla 39 stupňov. SHMU zverejní presné údaje neskôr. Najteplejšie bolo včera na stanici v Kamenici nad Hronom, kde namerali 39,8 stupňa Celzia. Vyše 39 stupňov bolo aj v Skalici a Senici. Na Záhorí zaznamenali tropický deň. Už dnes ráno pred polu 8. teplota vystúpila na 30 stupňov Celzia na dvoch staniciach, a to v Malackách a Kuchyni Novom Dvore. Podľa meteorológov by v priebehu dnešného dňa malo byť ešte teplejšie a teplota by mohla presiahnuť aj 40 stupňov. Rovnako aj viaceré európske krajiny zaznamenali počas prebiehajúcej vlny horúčav teplotné rekordy. V Nemecku na stanici Drevíc v Sasku-Anhaltsku namerali v sobotu 41,5 stupňa. U našich západných susedov v Česku padol dokonca absolútny rekord. V obci Doksany na Litomnežicku meteorológovia namerali 40,9 stupňa Celzia. Novú maximálnu teplotu zaznamenali aj v Dánsku. Severne od Odense na ostrove Finn bolo viac ako 36,5 stupňa. Slovenský bejzbalista Adam Macko je opäť súčasťou kanadského tímu Toronto Blue Jays. 25-ročného nadhadzovača povolal účastník zámorskej MLB po dvoch týždňoch strávených v nižšej súťaži, kde bol hráčom Buffalo Bisons. Macko debutoval v prestížnej súťaži už v polovici mája ako historicky prvý Slovák. Celkovo zasiahol do 12 duelov, dvakrát bol prvým nadhadzovačom a v oboch prípadoch dopomohol k výhre Toronta.
6: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša

0: Terča Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket energylandia.pl.
1: Aj aktuálne prakticky na celom území Slovenska pekne jasno. Cez deň môže byť aj polooblačno a v horských oblastiach popoludní ojedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne so slabou prehánkou. Bude ale veľmi teplo a vydané sú aj výstrahy 1., 2. aj 3. stupňa pred vysokými teplotami. Dnes 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov.
0: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 10. pekný deň všetkým Express vodičom na víkendové cesty. Cestári pracujú na príslope obojsmerne. Mobilný radar jazdí a meria medzi Turčianskymi Teplicami a Martinom. Je to strieborný Passat. Stacionárne radary sú na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 za Trenčínom, v smere do Nového Mesta nad Váhom, potom v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, na výjazde z Oravského podzámku do Hruštína. Merajú aj na D1 pri Chminianskej Novej Vsi v smere do Prešova, v Košiciach Barci v smere do centra a radar aj za Košickými Olšanmi v smere do Ďurďošíka. Hliadky ste videli v Kysuckom Novom Meste na hlavnom ťahu v smere do Kysuckého Lieskovca, na výjazde zo Zvolena do Kováčovej po starej ceste, v Jamníku to berú v smere do Spišského Hrušova, v Jarovniciach v smere do Ražnian, na výjazde do Košic Šace to berú z Čečejoviec, potom v Košiciach na križovatke Štúrovej a Toriskej, hliadka je aj na výjazde zo Strážskeho do Brekova a poslednú ste videli za Kalužou v smere do Michaloviec. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Hudobný teleport.
4: Preneste sa s nami do minulosti. Kdekoľvek a kedykoľvek s hudobnými streamami v aplikácii Rejo. Alebo práve teraz na Expresse.
5: Ideme spoločne do roku 1991. Stanley, ty si sa vtedy narodil, alebo kedy?
6: 8-7, čiže už som bol tu.
5: Dobre, a ja už som bol na svete. A mnohí z vás už boli na svete. Ideme do roku, kedy sa objavila skladba od kapely London Beat, I've Been Thinking About You. To je vec, ktorá aj vám napadne asi, že ju poznáte. Dobila rebríčky v Spojených štátoch, Kanade, Nemecku, Austrálii, ďalších krajinách, pričom v USA bolo dokonca najhranejšou skladbou práve toho roku 1991. A hudobník alebo člen kapely dostal nápad na melódiu tohto songu, keď bol chorý v posteli, čo je celkom taký ikonický detail a spája sa to s touto skladbou. A hoci to pôsobí ako taký veselý tanečný hit, tak je vraj text prekvapivo melancholický, pretože ide o spomienky na ukončený vzťah, ktorý bol intenzívny, zanechal hlbokú stopu a tak trochu chýba tomu spevákovi práve tá jeho láska. Tak si môžeme zaspomínať na rok 91 London Beat z Rádia Express.

0: Mám pocit, že v tejto hodine si hráme tak viac menej zaľúbené a možno spomienky na lásky, ktoré nevyšli. I One Republic and Need Your Love, alebo si hráme o bicykloch, pretože pred chvíľou tu bola Shakira a La Bicicleta. Ale poďme sa k tým vzťahom trochu bližšie posunúť.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Bolo to dávno, čo sme boli v škole, aspoň teda my s ostatnými.
2: Na vysokej už až tak, nie? ale základnej áno.
0: A keď prichádzajú tie stretávky zo strednej školy po XY okrúhlych rokoch, no a tak, človek si uvedomí, že má nejaký ten vek, ale pozor, pretože aj Simona a Joe Trendy tak trochu spomínali na tie školské časy, na legendárne učiteľské frázy, hlášky, ktoré liezli ľuďom na nervy. Aj o tom teda bola reč. Fanúšikovia Simony a Joe Trendyho zozbierali zase aj svoje spomienky.
3: Dominik, mne raz povedala učiteľka, že najprv niečo dokáž a potom ti budeme tlieskať. Pozdravuje Dominik, 45-ročný dôchodca s firmou, ktorú som predal tak, že dnes už nič nemusím.
4: No tak ďakujeme pani učiteľka v prvom rade, lebo učiteľka... Dominik funguje na negatívnu motiváciu.
3: Akože Dominik, mal by si poďakovať pani učiteľke, lebo akože...
0: No, ale pozor, nie vždy funguje takáto negatívna motivácia.
4: Ja si pamätám, ako som stala na vrchu svahu veľmi malého, prvýkrát na lyžiach, oblečená je ako dotrhaná Natalia Oreiro, lebo som mala jednu nohavicu pošťanú od tej susedy, druhú z druhej susedy, bundu, tak. A ten spomínaný telocvikár mi povedal, že pokiaľ nezlyžujem tento svah, tak ja nič nedokážem v živote, ani sa nepostaram o nikoho, že ja ako chcem mať deti, keď ja nezlyžujem. No, tak som skončila v priekope s kolenom natrhnutým. Uh-huh. A 2 hodiny ma nikto nevyzdvihol z toho snehu.
3: To je hrozné, keď niekedy, keď mi hovoríš tie tvoje príhody, mne je ťa tak ľúto niekedy, že to je hrozné.
4: Keď ma vyzdvihli, tak potom týždeň som každý deň čakala tam na tej izbe, lebo však nemám mal kto zaviesť lyžiarského domov. Tak oni celý deň lyžovali a ja som upratovala izbu.
3: Ty,
4: aby som si dokázala, že aj s tým kolenom dokážem sa postarať o niekoho.
0: No neviem ako ty, Stanley, ale ja by som sa na lyžiarsky vrátil.
2: Tam bola paráda.
0: No a ešte v tomto počasí, kebyže bol lyžiarsky nejaký a môžeme sa schladiť. Ja aj bolo by to krásne. Všetky časti relácie Vzťahy SRO nájdete v appke Rejo.
1: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.
0: Teraz neviem, ako to vyzerá v Tatrách, ale pamätám si, že keď boli takéto horúce dni, tak dalo sa schladiť presne, keď sa človek dostal dosť vysoko, dajme tomu k skalnatému plesu, bolo tam trošku príjemnejšie.
2: No dnes 1500 metrov, 26 stupňov, čiže aj ani na horách sa dnes neschladíme, nepomohol som veľmi. Aj na horách pod Tatrami je pekne jasno, prakticky podľa mapky SHM na celom Slovensku, bez nejakého mráčika a oblačnosti. 33 stupňov už bolo po 10. napríklad v Hurbanove. No a dnes takto naďalej, cez deň horúco aj s výstrahami a stúpa to na 35 až 40, severnejšie, najmä na Orave a pod Tatrami, tam môže byť očosi menej, okolo 33 stupňov.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: A na toto leto ešte oveľa viac.
5: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
6: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
5: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
5: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
6: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso, Lomnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky v tatranskej prírode, dobrodružnú jazdu na horských kárach v tatranskej Lomnici, člnkovanie na hladine Štrbského plesa či rodinné eventy na Hrebienku. Nakupujte lístky vopred na gopasose.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
7: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj necelé 2 minúty po pol 11. pozdravujeme expres vodičov na víkendové cesty. Nová nehoda sa stala v Košiciach na Kostolianskej v smere do Kostolian nad Hornádom. Cestári pracujú na príslope obojsmerne. Radary hlásite na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice, potom v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali. Meranie pribudlo aj pri Medzibrode v smere do Brusna, na výjazde z Oravského podzámku do Hruštína, potom na D1 pred Popradom v smere zo Štrby. Merajú aj na D1 pri Chminianskej Novej Vsi v smere do Prešova a rýchlo sa oplatí ustrážiť si aj v Košiciach Barci v smere do centra. Hliadky vás kontrolujú v Kysuckom Novom Meste na hlavnom ťahu v smere do Kysuckého Lieskovca, na výjazde zo Zvolena do Kováčovej po starej ceste, potom v Jamníku v smere do Spišského Hrušova, v Jarovniciach to berú v smere do Ražnian, na výjazde do Košic Šace Ščečejoviec. Hliadkujú aj v Košiciach na križovatke Štúrovej a Toriskej a kontrola je aj na výjazde zo Strážskeho do Brekova. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be road you. It feels good to Geico.
3: MMDX Skrývačka. Myša z MMDXu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show MMDX. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Myša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. MMDX Skrývačka. Jedna Myša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu.
4: Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či?
5: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
6: Podľa meteorológov môže v priebehu nedele padnúť absolútny teplotný rekord. Záplavy v Spojených štátoch si vyžiadali 4 obete. Dnes naďalej slnečno a teploty do 40 stupňov. Aj o 11. počúvate správy so Stanom Subákom.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Pre horúčavy by sme mali zvážiť pohyb vonku medzi 12. a 16. hodinou, odporúča to sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra. Okrem toho by sme mali použiť aspoň raz denne vlažnú sprchu a dôležité je nezabúdať na úkryt aj pre domáce zvieratá. Hygienici upozorňujú aj na kolapsy stepla či úrazy pri vode. Podľa hlavnej hygieničky Tatiany Červeňovej by mali byť opatrní najmä rodičia pri kúpaní s deťmi.
8: Skontrolujte aj, či keď je veľmi ticho, tie deti nemajú nejaký iný problém. Môže dôjsť akémukoľvek úrazu a vy ako rodič ste zodpovední za svoje dieťa.
6: V priebehu dnešného dňa očakávame podľa meteorologičky Miriam Jarošovej na západe a juhu stredného Slovenska aj 40 stupňové teploty.
9: Znamená to, že sa budú atakovať dlhodobé teplotné rekordy. Rekord pre maximálnu dennú teplotu na území Slovenska má hodnotu 40,3 stupňa Celzia a je z júla z 2007 z lokality Hurbanovo.
6: Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie, vrátane pokrývok hlavy a dôležité je aj použitie ochranných krémov. Na podanie odloženého daňového priznania a zaplatenie dane nám zostávajú posledné dni. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč pripomína, že posledným termínom je útorok 30. júna. V tejto súvislosti daniári predĺžili úradné hodiny daňových úradov.
10: V útorok 30. júna 2026 budú podateľne a klientské zóny daňových úradov a ich organizačných zložiek prístupné verejnosti od 8. do 17. hodiny.
6: Predĺžené budú aj prevádzkové hodiny daňového call centra v pondelok do 19. a v útorok až do polnoci. Pri bleskových záplavách v americkom štáte Kentucky zahynuli 4 ľudia. Guvernér štátu Andy Beshear vyhlásil stav núdze. V oblasti očakávajú ďalšie výdatné zrážky a úrady vyzvali obyvateľov k opatrnosti. Muža a ženu našli záchranári vo vnútri ich domu potom, čo záplavy postihli mesto Richmond. Tam uviazli v domoch aj ďalší obyvatelia. Záchranári naďalej prehľadávajú oblasti zasiahnuté záplavami. Na mnohých miestach sú neprejazdné cesty. Aj po zápasoch v základných skupinách je najlepším strelcom futbalových majstrovstiev sveta Lionel Messi. Argentínčan má na konte 6 gólov. Jedným zásahom prispel k výhre Argentiny nad Jordánskom 3-1. Messi skóroval v 7. zápase za sebou, čím prekonal ďalší rekord svetových šampionátov. Za 6 gólovým Messim nasleduje kvarteto 4 gólových strelcov. Francúzi Ousmane Dembele a Kylian Mbappé, Nor Erling Haaland a 4 góly strelil aj Brazílčan Vinicius Junior.
11: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
6: Aj aktuálne na celom území Slovenska pekne slnečno, počas dňa ojedinele aj polooblačno a popoludní v horských oblastiach môže byť aj zväčšená oblačnosť a výnimočne.

0: spoločne aj so slabšou prehánkou. Platia už aj výstrahy pred vysokými teplotami, najmä na juhu a na západe sú to výstrahy 3. stupňa. Dnes teploty vystúpia na 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov.
1: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 11. pozdravujeme aj na cesty. Pribudli až 4 nové nehody. Jedna v Šali na začiatku ulice SNP v smere z Nitrianskej, potom v Nitre na konci Dlhej v smere na triedu Andreja Hlinku. Ďalšia je na vjazde do Krásna z Brodzian. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. Skúste to obísť cez Žabokreky nad Nitrou. A potom nehoda na vjazde do Slatiny z Horných Semeroviec. Tu sa na križovatke zrazili dve autá. Jednu staršiu nehodu ešte dokumentujú v Košiciach na Kostolianskej v smere do Kostolia nad Hornádom. Tvoria sa už aj kolóny na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, zdržíte sa asi 15 minút. Cestári pracujú v Bernolákove na Hlavnej na železničnom priecestí obojsmerne, tento úsek je neprejazdný a obmedzenie potrvá do útorka do 18. A pracovisko cestárov máme aj na Príslope, tu pracujú obojsmerne. Radary hlásite na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, pri Medzibrode v smere do Brusna, na D1 pred Popradom v smere zo Štrby a merajú aj v Poprade na Partizánskej v smere na Svitsku. Na záver je tu aj hliadka, kontrolujú v Hendrichovciach v smere do Fričoviec. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Hovoríme celý čas o tom, že dnes môžu padať teplotné rekordy, ale Stanley, aj zajtra má byť horúco.
1: Do 40 tiež, v útorok len 39 a až v stredu bude trošku nižšia teplota, čo som pozeral.
0: Tak, aby ste si nemysleli, že dnes to končí všetko, nie, ešte budeme pokračovať. V podstate až do záveru školského roka, ako keby to potiahneme, ale niektoré školy, čo viem, tak už majú...
1: Už dostali vysvedčenie,
0: tak,
1: no?
0: Tak, takže tí si to vybavili výborne a ja mám pocit, že v takýchto horúčavách, ako majú by teda byť ešte zajtra, pozajtra, tak naozaj už by mali tí učitelia, aj oni by chceli ísť domov čím skôr asi, tak posielať tých žiakov tiež skôr domov. Aspoň ja som za takúto iniciatívu a také, že hromadné posielanie ľudí na kúpaliska. Mm-hmm. Tam by sme sa mali všetci stretnúť, tam bude dobre, hlavne tam, kde je nejaká tá voda a k tomu dobrá hudba. O tu sa zase postaráme my z Rádia Express. Skygo, Khalid, Griffin, Save My Love na Expresse. Yeah.

0: Určite si niekto zaspieval túto skladbu, Silvia Slivová a Nemožná na Expresse. 11 hodín 28 minút už takmer máme, stále pokračuje horúca nedeľa, tak len sa niekam schovajte, kde je chladnejšie a nezabudnite na pitný režim. Veľa pitia môžete mať za veľa peňazí.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Pretože v Oplatí sa naladiť sa nevydychujeme, nezastavujeme ani v týchto horúcich dňoch a už zajtra budeme mať pre vás v banku brutálnych 20 000 eur, takže taktiež na štart leta sa tu dá využiť tých 20 000. Ak nám zdvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, vyhráte nielen tých spomínaných 20 000, ale aj možnosť získať ešte extra 3 000 na letenky. Stačí si len správne tipnúť odpoveď na otázku, ktorú vám Andrej položí. Neviem sám, aká bude tá otázka, ale teda máte tam šancu získať ešte 3 000 najvyššie na letenky. Jednu nesúťažnú otázku položil aj Vladovi, ktorý nedávno vyhral tiež.
2: Ty budeš mať vieš aké leto? Ty budeš mať leto?
3: No, dúfam, že krásne.
2: No, jednoznačne.
3: Krásne.
2: Môže aj pršať, aj snežiť, aj krúpy môžu padať.
3: No, tak pre mňa už teraz môže.
2: Môže byť hocičo, aj zatmenie slnka celé leto môže byť.
0: No a vy sa môžete pridať takto k Vladovi a aby ste si to uletené leto aj užili, žrebovať budeme každý druhý pracovný deň od pondelka a ešte máme aj zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Všetko nájdete na webe oplatisanaladitsa.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Aby ste vedeli, Stanley chodí pravidelne kontrolovať na terasu, aké je počasie, či sa náhodou nemýli to, čo píše túto mapka a čo sa deje vonku.
4: A hlavne chodím si spláchnuť hlavu, máme taký osviežovač tam máme, takže trošku sa chladiť. No to sa dnes oplatí, pretože možno dnes padnú aj teplotné rekordy a môže to byť do 40 stupňov, 35 až 40. To sú najmä tie južné okresy a západ. Pripomínam, že od 11. až do 20. večer platia výstrahy 1., 2., 3. stupňa. A to pre celé územie Slovenska, o čo si menej a príjemnejšie bude na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov.
5: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
6: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
5: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
1: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
7: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kauflande na Slovensku. Kaufland.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Dve minúty po pol dvanástej pozdravujeme Express vodičov aj na víkendové cesty. Tam nám pribudli dve nové nehody na výjazde z Galanty do Mostovej na kruhovom objazde a ďalšia po starej ceste za Lučivnou v smere do Mengusoviec. Staršie dokumentujú v Šali na začiatku ulice SNP v smere z Nitrianskej, v Nitre na konci Dlhej v smere na triedu Andreja Hlinku. Nehoda je aj na výjazde do Krásna z Brodzian. Úsek hlásite ako neprejazdný a skúste to obísť cez Žabokreky nad Nitrou. Potom na výjazde do Slatiny z Horných Semeroviec, tu sa na križovatke zrazili dve osobné autá.
8: A jedna nehoda je aj v Košiciach na Kostolianskej v smere do Kostolia nad Hornádom. Kolónia si na 15 minút hlásite na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári naďalej pracujú na príslope, a to obojsmerne. Radary merajú na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, v Lokci pribudol obojsmerný, v Poprade na Partizánskej v smere na Svitsku a merajú aj v Čoltove v smere do Gemerskej Panice. Hliadky tie ste videli v Hendrichovciach v smere do Fričoviec a ďalšia je za Kalužou v smere do Michaloviec. Jazdite opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
3: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
4: Ema Drobná,
3: DJ EKG
4: a DJ a moderátori Rádia Express.
2: Najlepšia party leta
5: Express Megastreet Party
2: ale farbe. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
6: Vstup je zdarma.
7: Budúci víkend bude referendum o zrušení renty a obnove NAKA. Vo Francúzsku pribúda v čase horúčav počet úmrtí u starších ľudí. Nedeľa naďalej bez zrážok a s teplotami až do 40 stupňov. Na pravé poludne sú tu správy a Stano Subák.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Budúcu sobotu nás čaká referendum, v ktorom rozhodnú voliči o dvoch otázkach. Jedna sa týka toho, či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a druhá, či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Referendum iniciovali mimo parlamentní demokrati. Podľa politológa Branislava Dolného z Univerzity Komenského využívajú strany tento inštitút v politickom boji na zviditeľnenie či mobilizáciu svojich voličov.
9: Pokiaľ chcete ako poslanci odvolať vládu, mať táto možnosť dať návrh na vyslovenie nedôvery, avšak toto trvá niekoľko týždňov, to rokovanie príliš ľudí až tak neosloví, čiže táto téma veľmi rýchlo odoznie. Pokiaľ na to idete prostredníctvom referenda, tak to trvá dlhšie.
7: Ohlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého pobytu sa dá požiadať už len osobne do piatka 3. júla. Dlhodobé sucho a extrémne vysoké teploty spôsobili nedostatok pitnej vody v obciach Mojmírovce a Svetoplukovo. V niektorých vyššie položených častiach obcí Nitrianskeho okresu už voda z verejného vodovodu netečie. Vodárenská správcovská spoločnosť vyzvala obyvateľov, aby až do odvolania obmedzili používanie pitnej vody na základné potreby a nepoužívali ju na polievanie, napúšťanie bazénov či umývanie aut. Vodárne upozornili, že pri pokračujúcom vysokom odbere môže dôjsť k zhoršeniu situácie a k nutnosti zavedenia časovej regulácie dodávok vody. Aktuálna vlna horúča vo Francúzsku výrazne zvýšila počet úmrtí u staršej populácie. Podľa francúzskych úradov zaznamenali od stredy približne o 1000 úmrtí viac v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi. Až 85% úmrtí sa týkalo ľudí vo veku 65 a viac rokov. Najprúčší nárast v súvislosti s úmrtiami ľudí priamo v domácnosti zaznamenali v regióne, ktorý zahŕňa Paríž a jeho predmestia. V uplynulých dňoch zaznamenali vo Francúzsku rekordy a maximálna teplota presiahla 40 stupňov Celzia. Tíme hokejistov Nitry bude pokračovať aj v nasledujúcej sezóne brankár Šichabutin Gadžiev. 21-ročný gólman podpísal s vedením Corgoňov ročnú zmluvu s následnou opciou na ďalšiu sezónu. Gadžiev prišiel pod zobor v priebehu uplynulého ročníka zo Zámoria. Rodák z ruskej Machačkaly, ktorý žije od 4 rokov na Slovensku, odchytal celkovo 11 zápasov a tešil sa zo zisku majstrovského titulu.
10: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
7: Naďalej na celom území Slovenska slnečno a jasno, popoludní ojedinele v horských oblastiach môže byť aj zväčšená oblačnosť a výnimočná aj slabšia prehánka. Zostáva veľmi teplo, dnes maximálne 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov.
10: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia, druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Máme 3 minúty po 12. a spoločne sa pozrieme aj na cesty. Nehody pribudli v Pezinku na Suvorovovej v smere na Panský chodník, ďalšia v Komárne na Štefánikovej v smere na Záhradnícku a do tretice nová nehoda stala sa v Košiciach na začiatku triedy SNP v smere z Festivalového námestia. Potom staršie nehody dokumentujú na výjazde z Galanty do Mostovej na kruhovom objazde v Nitre na konci Dlhej v smere na triedu Andreja Hlinku. Potom na výjazde do Krásna z Brodzian tento úsek hlásite ako neprejazdný a skúste to obísť cez Žabokreky nad Nitrou. Nehody zostali aj po starej ceste za Lučivnou v smere do Mengusoviec a v Košiciach na Kostolianskej v smere do Kostolia nad Hornádom. Máme tu aj viacero obmedzení, opatrne na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Babujevc

0: zastavené osobné auto s prívesným vozíkom. Na D1 za Ilavou v smere do Ladiec tu je odstavený prívesný vozík s defektom. Na vjazde do Spišskej Novej Vsi zo Smižian nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia. Úsek hlásite ako neprejazdný. A pozor aj na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Fričoviec, tu je na ceste nárazník. Ešte jeden radar meria v Lokci a obojsmerne. A to je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Horúco na celom Slovensku, pri počasí pozdravuje Stano. Už krátko po 12. bolo okolo 37 stupňov v Hurbanove a rovnako tak aj v Gabčíkove. Dnes to ešte pôjde smerom nahor na 35 až 40, a to najmä na západe a v južných okresoch, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. No a neschladíme sa ani začiatkom toho nasledujúceho týždňa, aj v pondelok a útorok maximálne 35 až 40 stupňov.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj krátko popoliedne je stále rušno na slovenských cestách. Tri nové nehody ste nám nahlásili na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena, potom za Banskou Belou v smere do Banskej Štiavnice sa zrazili dve osobné autá a tento úsek hlásite ako ťažko prejazdný. A do tretice nová nehoda za Vyšnou Bocou v smere na Čertovicu. Staršie dokumentujú v Pezinku na Suvorovovej v smere na Panský chodník, v Komárne na Štefánikovej v smere na Záhradnícku. Jedna je po starej ceste za Lučivnou v smere do Mengusoviec a nehoda zostala aj v Košiciach na začiatku triedy SNP v smere z Festivalového námestia. Obmedzenia máme na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Bábu, je tu odstavené osobné auto s prívesným vozíkom. Na D1 za Ilavou v smere do Ladiec je odstavený prívesný vozík s defektom. Potom na výjazde do Spišskej Novej Vsi zo Smižian nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia, úsek je tam neprejazdný. A pozor aj na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Fričoviec, tu je na ceste nárazník. Pribudol aj radar meria na D1 za Hričovskou Podhradím v smere do Bytče. Aktuálne je to všetko, jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be road you. It feels good to Geico.
3: Do krajiny zasiahnutej zemetrasením odišli 15 hasiči, 5 horskí záchranári a pomáhať im budú aj 4 vyhľadávacie psy. Podľa šéfa hasičov Adriana Mivkoviča bude ich primárnou úlohou pátrať v troskách po nezvestných.
4: Predpokladá sa, že kopec tisíc ľudí je ešte v slutinách dolu, takže naozaj teraz je najdôležitejšie na to, aby sa dali robiť nejaké sanačné práce, lokalizovať a v podstate vyslobodzovať ľudí.
3: Do Venezuely prišlo na pomoc už viac ako 1600 záchranárov zo zahraničia. Po silných zemetraseniach je nezvestných takmer 70 tisíc ľudí. V Bratislave udelili za ostatné 4 roky takmer 260 tisíc pokút za parkovanie. Takmer 136 tisíc z nich dostali auta s bratislavským evidenčným číslom. Najviac pokút bolo udelených v roku 2025, a to viac ako 96 tisíc. Celkovo bolo v lani uhradených vyše 101 tisíc rozkazov, v sume viac ako 5 miliónov eur. Podľa magistrátu hlavného mesta bolo viacero pokút neuhradených z dôvodu omylu či zle zadaného evidenčného čísla. Od apríla platí pravidlo, podľa ktorého sa pri prvom porušení počas 12 mesiacov sankcia neuplatní. Podmienkou však je, že sa v danom období vodič nedopustil iného porušenia v rámci systému PAS. Iránske revolučné gardy pohrozili úplným zastavením mierových rozhovorov, ak budú pokračovať americké útoky. Uviedli to potom, ako podnikli útoky na Kuvajt a Bahrajn. Tehran tvrdí, že ide o reakciu na americké údery. Americké velenie uviedlo, že zasiahli sklady rakiet a tiež systémy protivzdušnej obrany. Washington tvrdí, že ide o odvetu za piatkový iránsky útok na obchodnú loď plaviacu sa Hormuzským prielivom. V čase pokračujúcich rokovaní sa obe strany vzájomne obviňujú z porušovania prímeria. Futbalisti Demokratickej republiky Kongo postúpili poprvýkrát v histórii do play-off majstrovstiev sveta. V poslednom zápase skupiny K zdolali Uzbekistan 3-1 a so 4 bodmi sa prebojovali do 16 finále z tabuľky tretích miest. Pre africkú krajinu je to historický úspech. Uzbekistan, ktorý sa predstavil na svetovom šampionáte premiérovo, skončil bez bodu na poslednej štvrtej priečke. Kongo sa stretne v boji o postup do 8 finále v stredu s Anglickom. Na západe a juhu platia až výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami. Dnes to bude 35 až 40. Na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Aj v pondelok väčšinou jasno, ojedinele viac oblačnosti aj s prehánkou alebo búrkou. Opäť bude veľmi teplo aj zajtra 35 až 40. Na horách okolo 33 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
3: Necelé 3 minúty po 13. pozdravujeme Express vodičov aj na víkendové cesty. Nehody ešte dokumentujú v Pezinku na Suvorovovej v smere na Panský chodník, v Komárne na Štefánikovej v smere na Záhradnícku, potom na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena. Nehoda zostala aj za Banskou Belou v smere do Banskej Štiavnice, kde sa zrazili dve autá. Tento úsek hlásite ako ťažko prejazdný. A jednu nehodu ešte dokumentujú za Vyšnou Bocou v smere na Čertovicu. Pribúdajú aj obmedzenia na R1 pred výjazdom Nitra Východ v smere z je odstavené osobné auto, opatrne aj za Handlovou v smere do Žiaru nad Hronom. Tu je na ceste spadnutý veľký konár a pripomíname, že na vjazde do Spiskej Novej Vsi z Osmižian nefungujú závory na železničnom priecestí a úsek je neprejazdný. Radary merajú na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom a tiež na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče. Pribudla je hliadka, skontroluje vás v Bratislave na obchvate za Zlatými Pieskami v smere Gavionu. Aktuálne je to všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Aj aktuálne máme najteplejšie v Hurbanove, kde bolo už po 13. podľa mapky SHMu okolo 38 stupňov. Rovnaká teplota sa už ukazuje aj v Gabčíkove na Zempline okolo 37 a dnes to počas dňa ešte pôjde smerom nahor na 35 až 40. Na Orave a pod Tatrami tam okolo 33 stupňov. Ani zajtra sa príliš neschladíme, opäť maximálne teploty 35 až 40 stupňov.
2: Bratislava! Are you ready?
3: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
2: Priprav sa na
4: Express Mega Street Party
2: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
3: Ale Farmen.
2: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
3: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murray,
5: Ema Drobná,
3: DJ EKG
5: a DJ a moderátori Rádia Express.
2: Najlepšia party leta.
4: Express Mega Street Party.
2: Ale Farbe. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
3: Vstup je zdarma.
6: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si exkluzívne online kupóny a skvelé zľavy pohodlne odkiaľkoľvek. Ponuka platí celý týždeň a iba online. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodne hneď teraz. Online. Vždy viac.
7: Enrique Iglesias naživo. 26. september. Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme pár sekúnd po pol druhej na cesty. Pozdravuje opäť Stano. Hlásite novú nehodu v Hurbanove na Komárňanskej v smere na Novozámocku. Staršie nehody ešte dokumentujú na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena. Za Banskou Belou v smere do Banskej Štiavnice tu sa zrazili dve autá. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný. A nehoda je aj za Vyšnou Bocou v smere na Čertovicu. Cestári pracujú v Bernolákove na hlavnej na železničnom priecestí obojsmerne. Tento úsek je neprejazdný a potrvá to do útorka do 18. A pracovisko cestárov máme aj na Príslope, tu pracujú obojsmerne. Opatrne na R1 pred výjazdom Nitra Východ, v smere z Bábu je tu odstavené auto, za Handlovou v smere do Žiaru nad Hronom je na ceste spadnutý veľký konár a na viazde do Spiskej Novej vsi z Osmižian nefungujú závory na železničnom priecesti a úsek je tam neprejazdný. Radary sú na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom a ďalší meria v Devičí v smere do Krupiny. Na záver hliadka skontroluje vás v Bratislave na obchvate za Zlatými Pieskami v smere Gavionu. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Platí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
3: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
4: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona na časové skladby a nezabudnutie

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
0: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
0: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Úplne nakoniec a musí vychádzať aj nejaká matematika v rámci rozpočtu.
4: Koaličná SNS už vyhlásila, že podporí rozpočet len ak sa zvýši dôchodok ľuďom nad 90 rokov na minimálne 824 eur mesačne. Kamenický tvrdí, že rozpočtové provizórium pre neho neprichádza do úvahy. Minister sa chce budúci týždeň stretnúť s predstaviteľmi Hlasu aj s Andrejom Dankom, chce rokovať do začiatku leta. Vlna horúčav na Slovensku pokračuje. Malacky zaznamenali supertropickú noc. Teplota v noci na nedeľu tam neklesla pod 25 stupňov. SHMU informoval, že na Záhorí zaznamenali tropický deň už ráno pred pol 8. Teplota vystúpila na 30 stupňov na dvoch staniciach v Malackách a v kuchyni Novom dvore. Podľa našej meteoguru Miriam Jarošovej v priebehu dnešného popoludnia môže teplota na západe a juhu stredného Slovenska atakovať 40 stupňov.
5: Znamená to, že sa budú atakovať dlhodobé teplotné rekordy. Rekord pre maximálnu dennú teplotu na území Slovenska má hodnotu 40,3 stupňa Celzia a je z júla z 2007 z lokality Hurbanovo.
4: Včera padol júnový teplotný rekord. Na stanici v Kamenici nad Hronom namerali 39,8 stupňa. Na východe Nemecka padol nočný teplotný rekord. V obci Kupšuc nedaleko hraníc s Českom teplota neklesla pod 29,4 stupňa Celzia. Nemeckí meteorológovia zaznamenali aj nový teplotný rekord. V sobotu namerali v Sasku a Anhaltsku 41,5 stupňa. Pri kúpaní sa počas víkendu už zomrelo najmenej 7 ľudí, keď sa mnohí snažia schladiť v jazerách a riekach. Teploty v Nemecku aj dnes atakujú 40 stupňov. Futbalisti Argentíny ovládli svoju skupinu na majstrovstvách sveta s plným počtom 9 bodov. V záverečnom vystúpení zdolali Jordánsko 3-1, skóroval aj Lionel Messi, pre ktorého to bol rekordný 19. zásah na svetových šampionátoch. Zároveň sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý skóroval v 7 zápasoch po sebe. Argentína vyzve v 16. finále Kapverdy. Z druhého miesta postúpili Rakúšania po remíze 3-3 s Alžírskom vďaka lepšiemu skóre. Alžírčania sa takisto prebojovali do vyraďovačky z tabuľky 3. miest. Zajtra opäť výstrahy pred horúčavami, bude jasno až poloblačno, cez deň miestami viac mrakov a vylúčené nie sú ani prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Bude veľmi teplo, 35 až 40, v horských oblastiach miestami okolo 33 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
4: A pozdravujem aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Hurbanove, na Komárňanskej v smere na Novozámocku a za Banskou Belou v smere do Banskej Štiavnice sa zrazili dve osobné autá a úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Cestári majú obojsmerné pracovisko na príslope a odstavené autá budete obchádzať na R1 pred výjazdom Nitra Východ v smere z Bábu aj na R1 pred Banskou Bystricou v smere zo Zvolena. Spomaliť sa oplatí ešte v Bratislave na Račianskej pri Vinohradoch v smere do centra, v Tvôni v smere do Zlatnej na Ostrove, v Deviči v smere do Krupiny a rýchlo si ustrážte aj na vjazde do Sečoviec z Hriadok. Spoločnosť vám robia aj hliadky v Nitrianskom Pravne na Dlhej v smere do Kľačna, pred Haniskou v smere Ščane, na výjazde z Giraltoviec do Kračunoviec, policajti striehnú aj v Zemplínskej Teplici v smere do Egreša, v Kručove v smere do Turian nad Ondavou a posledná hliadka je na výjazde zo Strážskeho do Nácinej vsi. Na teraz všetko, čokoľvek nové, volajte na toto číslo.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. We'll be right back.

Byť sranda, absolútny národný rekord, ktorý je doteraz 40,3 stupne z Hurbanova, by mal podľa predpovedí meteorológov padnúť v pondelok, kedy teploty môžu vystúpiť až na 42 stupňov Celzia. A myslím, že všetci máme dosť rozumu na to, aby sme vedeli, že máme piť veľa tekutín, najmä čistej vody, nechodiť na slnko, pretože toto sú teploty, ktoré meteorológovia hlásia v tieni. Na slnko sa to nedá predpovedať, pretože je iné, keď ste v 42 v tieni pri nejakom strome, alebo ste na rozpálenom asfalte. To znamená, že 42 v tieni má byť. Takže určite na to myslíme nielen na seba, ale aj na ostatných. Ja si myslím, že tú radosť a šťastie, ktoré má

teda vtáčik alebo mačka, keď vonku nájde misku s vodou, si vie predstaviť každý, kto bol niekedy v živote smedný. Tak poďme na to, urobme si pekné, aj keď veľmi horúce popoludne u nás na Expresse.

0: známeho nemeckého DJ a hudobného producenta, ktorého vlastné meno je Franz Zimmer, pochádza z Berlína a patrí k popredným menám európskej tanečnej scény a my sme ho pre vás vybavili, pretože príde na Express Mega Street Party.
1: Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Nevieme sa dočkať, už 1. júla to celé spolu všetko odpalíme v Bratislave na námestí pred Eurovea. No a nebude tam len ale Farben, ale aj Ema Drobná, ktorej sme sa spýtali, ako si spomína ona na svoje prázdniny.
2: Pobyt u babičky tam padol a potom už keď som bola trošku staršia tínedžerka, tak to bolo hlavne o tých festivaloch. Uh-huh.
3: A ty si bola to decko, čo zažilo presne, že tradičné prázdniny u babky, rozbité kolená a tak?
2: Jasné, a teda ja som bola špecialistka na tie rozbité kolená, na modriny, sama neviem, že kde, ako sa mi to podarilo, ale mala som ich akože stále a veľa a bola som veľmi aktívne dieťa asi.
3: Takže bola taký chlapčisko cez prázdniny.
2: Asi, hej.
0: Na Mega Street Party sa teší aj DJ EKG.
4: Ja som prázdniny trávil ako dieťa u babky na dedine, lezenie po stromoch, bicykel, proste úplná klasika. A potom ako študent som trávil ako animátor v detských táboroch, kde som robil detskám program a tam som samozrejme mohol hrávať, pretože ten tábor, kde som chodil, tak mal profesionálnu aparatúru. A ja som vedel, že toto môže byť moje prvé publikum.
0: Bude to ohromná zábava, ale to nie je všetko, pretože pre vás máme exkluzívny vstup do backstage-u, spojený s Meet and Greet s hlavnou hviezdou večera, ale Farben, a vstup na našu Express Mega Street Party je zadarmo, ale dvaja z vás vyhrajú neopakovateľný zážitok, takže ak chcete tento vstup do zakulisia získať, nahrajte nám hlasovku na WhatsApp cez 0905 612 612. Chceme vedieť, kto ste, z akého mesta sa na našu Express Mega Street Party chystáte a hlavne, čo by ste ako prvé povedali v ale Farben. No a v pondelok popoludnejšej show Matúša Michaela vyberieme prvú výhernú hlasovku, v útorok druhú výhernú hlasovku a každý vierca si pritom so sebou môže zobrať niekoho ďalšieho. Teda máte to, že 1+1, no ale Farben síce Nemec, ale vlastným menom Franz Zimmer, ale tak veľmi slušne vie pozdraviť na Slovensku aj v angličtine.
5: Hey guys, this is Ale Farben and I'm playing on Express Street Party in Bratislava on the 1st of July. Can't wait to see you.
0: Hurrá!
1: Express Mega Street Party. Vidíme sa 1. júla v Bratislave. Vstup je zdarma.
0: No, dnes zdarma aj vstup do sauny, stačí ísť na balkón. Maťo, povedzme si podrobnosti.
6: Až do večera slnečno a mimoriadne horúco, na západe, juhu, stredného a východného Slovenska platia výstrahy pred teplom 3. stupňa, smerom na sever je to 2. a pre Tatry a Podtatranskú oblasť platí 1. stupeň výstrahy. Na viacerých miestach máme 37 stupňov, ak nepočítame meteostanicu na Chopku, kde je 19,5 stupňa, najchladnejšie je v Telgarte pri 30. Podobne na tom bude aj počasie zajtra, pričom k vysokým teplotám popoludní pribudne oblačnosť a miestami aj búrky z tepla.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Za volanty pozdravujeme aj všetkých Express vodičov. Nehodu dokumentujú v Hurbanove na Komárňanskej v smere na Novozámocku a za Banskou Belou v smere do Banskej Štiavnice hlásite úsek ako ťažko prejazdný po nehode. Pracovisku cestárov sa zdržíte obojsmerne na Príslope. Radary na vás čakajú v Bratislave na Račianskej pri Vinohradoch v smere do centra, v Tôni v smere do Zlatnej na Ostrove. Na D1 za Trenčínom merajú v smere do Nového Mesta nad Váhom. Rýchlo si ustrážte aj za Žilinou v smere do Kysuckého Nového Mesta. Na R4 za Krásnou v smere do Šebastoviec a na viazde do Sečoviec majú radar v smere z Hriadok. Policajtov ste stretli v Nitrianskom Pravne na Dlhej v smere do Kľačna, pred Haniskou v smere Ščane, na výjazde z Giraltoviec kontrolujú v smere do Kračunoviec, ďalej v Zemplínskej Teplici v smere do Egreša, v Kručove v smere do Turian nad Ondavou a hliadka ešte stopuje na výjazde zo Strážskeho do Nácinej vsi. A to je všetko, dávajte si na cestách pozor.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Trenčíne je momentálne 29 stupňov Celzia, vysoká vlhkosť vzduchu, takže pocitová teplota je jemne vyššia. Toľko hovoria internety a vyzerá to na predpoveď, takisto okolo 30. My na Slovensku budeme mať teplejšie, aj stále máme teplejšie. Môže to pravdepodobne aj za zhorčujúcu sa dopravnú situáciu. Už máme nehodu na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Zlatých Moraviec, dve osobné auta v sebe. Ten úsek je neprejazdný a obchádzka vedie po starej ceste, tak aby ste o tom vedeli, my vám to pripomenieme ešte v našom aktuálnom dopravnom servise.
1: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso, Lomnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky v tatranskej prírode, dobrodružnú jazdu na horských kárach v tatranskej Lomnici, člnkovanie na hladine Štrbského plesa či rodinné eventy na Hrebienku. Nakupujte lístky vopred na gopasose.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
2: Letné kúpanie v rozhorúčených dňoch má ďalšie dve obete. SNS ustupuje pri zmene okolo preferenčných volebných krúžkov. Aj zajtra so 40-kami, no popoludní aj s oblačnosťou. Bolo 15 hodín, pri správach vás víta Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Ďalšie dve

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
0: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
0: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Východe Slovenska, kde sa utopilo len 7-ročné dievča. V ten istý deň našli tela dvoch mužov bez známok života na Bratislavských jazerách Kuchajda a Draždiak. V sobotu zomrela 20-ročná žena na brehu Čunovského jazera, pri Senci zomrel 54-ročný muž a na Bratislavských Zlatých pieskoch ďalší dvaja mladí muži. SNS pripúšťa dohodu pri návrhu k preferenčným krúžkom. Šéf poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko v teatri povedal, že sú ochotní požadované 8% kvórum na prekrúžkovanie zredukovať na 3%, ale len v prípade, že sa počet preferenčných hlasov zníži zo 4 na 2. Zmenu pri prednostných volebných hlasoch odmietajú poslanci okolo Rudolfa Huliaka. Michelko dodal, že aj strana Vidieka dáva v tejto veci spiatočku. Zrušenie voľby poštov zo zahraničia, tak ako ju poznáme dnes, dlhodobo kritizuje opozícia a sú proti takejto úprave. V prípade lietadla na severovýchode Francúzska zahynulo 11 ľudí. Lietadlo typu Pilatus dopadlo na trávnatú plochu pri ceste v obytnej zóne na predmestí Nancy, kde prepravovalo skupinu ľudí, ktorí sa chystali na zoskok padákom. V dôsledku havárie došlo v oblasti k rozsiahlemu výpadku elektriny. Futbalisti Žiliny remizovali v prípravnom zápase na sezónu s poľským tímom Odra Opole 0-0. Štvrtý tím uplynulej sezóny najvyššej slovenskej súťaže podržal najmä brankár Jakub Bađoň, ktorý zneškodnil pokutový kop domácich v prvom polčase. Žilina má za sebou 3 prípravné zápasy s bilanciou 2 remíz a 1 prehry. V stredu ju čaká ešte jeden a 9. júla začne sezónu v prvom predkole Európskej ligy. Miestenku získala na základe triumfu v slovenskom pohári a nastúpi v dvojzápase proti favorizovanému Hajduku Split. Zajtra opäť výstrahy pred horúčavami, bude jasno až poloblačno, cez deň miestami viac mrakov a vylúčené nie sú ani prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Bude veľmi teplo, 35 až 40, v horských oblastiach miestami okolo 33 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A na cestách sme s vami aj po 15. Nehody hlásite pred Sencom v smere z Viničného, na D1 za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Zlatých Moraviec sa zrazili 2 osobné autá. Úsek je podľa vašich slov neprejazný a obchádzka vedie po starej ceste a na nehody ešte pozor aj za Pílov v smere do Veľkého Poľa a na starej ceste za Detvou v smere do Kryváňa. Tam sa zrazila motorka s dodávkou a úsek je neprejazný. Na obchádzku sa pripravte aj v Bernolákove na hlavnej na železničnom priecestí. Úsek je neprejazný až do útorkového podvečera a cestári pracujú ešte za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor. Radary máme za Žilinou v smere do Kysuckého Nového Mesta, za Zvolenskou Slatinou to berie radar v smere do Zvolena, v Šarišských Michalanoch obojsmerne a spomaliť sa oplatí aj na R4 za Krásnou v smere do Šebastoviec. Hliadky hlásia expres vodiči pred Bartošovou Lehotkou v smere zo Starej Kremničky, na viazde do Stankovian, Rojkova z Kráľovian, policajtov stretnete aj pred Haniskou v smere Ščane, na viazde do Kobyl z Kľušova a hliadka pribudla ešte v Hanušovciach na Topľov v smere do Lipník. Na teraz je to kompletné, čokoľvek nové, volajte na toto číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

recepty, napríklad spánok presunúť na denné hodiny a svoje bežné aktivity preniesť na nočné hodiny, tak teraz je ideálne obdobie na pozorovanie svetojanských mušiek, alebo teda svetlušiek, alebo správne svietivie, keďže ich hlavná sezóna prebieha od polovice júna do augusta. Vrchol tej aktivity je práve okolo svätého Jána, čo bolo 24. júna, takže ešte stále ich môžete vidieť. Začínajú svietiť po zotmení, ten najaktívnejší čas je od 22. do 1. po polnoci a obývajú najmä vlhkejšie miesta, sú na okrajoch lesov, na neudržiavaných lúkach, v krovinách, ale aj v tmavých kútoch vidieckých záhrad. Ja viem, že my sme ich mali u starkej v záhrade a svietia samozrejme samičky bez krídle, ktorí takto teda si lákajú partnerov, tie sú na zemi alebo v tráve, no a to, čo vidíte poletovať, to svietiace, to už sú samčekovia, tí poletujú teda nad zemou a hľadajú si frajerku. Takto, no mnohé slovenské oblasti hlásia, že svetojanské mušky už nám postupne miznú. Škotí im najmä svetelný

smog, lebo ak je tam umelé osvetlenie, tak to ruší tú ich svetelnú komunikáciu. Takisto, ak sa tam prehnane kosí, anglický trávnik nie je práve pre svetojanské mušky vhodný, no a používanie chémie alebo záhradné postreky a hnojivá sú pre ne toxické. Takže ak chcete vidieť svetojanskú mušku, teraz je síce dobrý čas, ale potrebujete tak trošku ekologickejšiu záhradu.

0: hneď u nás na Expresse, ak pravidelne sledujete a počúvate vzťahy SRO, tak sa typujem, že dobre zabávate. Možno už viete o tom, že tentokrát sme pri téme učenie učiteľia, koniec školského roka, a každý mal toho jedného učiteľa, na ktorého nikdy nezabudne. Je jedno, že či v dobrom alebo v zlom. Simona a Joe Trendy uzavrú školský rok epizódou relácie vzťahy SRO priamo zo školských hlavíc, ale z tých, ktorých sme sedeli aj my.
1: David, zvoní pre mňa a nie pre vás. Vždy hovorila naša triedna, ale prehodnotila to, keď došlo na hodinu a my všetci sme sa skrýli na záchod, veď zvonilo pre ňu. Áno, áno, hej, to si pamätám, že ja poviem, keď je koniec.
2: My sme inak, ja si ináč pamätám jednu divnú vec, že náš stredný profesor vlastne, on učil aj dejepis, ako učil výborne históriu, nemôžem povedať.
1: Nemôžem.
2: A on vždy, keď prišiel na hodinu dejepisu, tak sme museli zdraviť Ave Cezar, takým tým pozdravom rímskym, jak to bolo. Ave Cezar, on nám niečo odpovedal.
1: O, tak to by som chcela ja. Ja preto hovorím, že ja by som si takú monarchiu vytvoril, čiže ja by som asi moc nemohol byť učiteľ, to by som ne...
2: Bielý Michael Jordan.
1: Hej, prosím vás, nemám tú kávu. Ani prosím vás by som nehovoril. Katarína, keď sme povedali, že sme si zabudli domácu úlohu, prišla veta. Zabudli ste si ju doma, ale hlavu ste si, dúfam, nezabudli. Hej, klasicko. Ľubo, keď prišla akákoľvek učiteľka do triedy, že od okna A, B, A, B, inak tiež si myslíte, že písomky A boli vždy jednoduchšie ako písomky B? No, nie som si istý, ale myslím si, že na jednej sa vždycky učitelia viacej narobili ako na tej druhej.
2: No tak na tej druhej vždy bola ľahšie, lebo to už nemal energiu.
1: A on tu hovorí, že jednoduchšie boli Ačka. Bola to, ako bol nastavený učiteľ, no ale...
2: To si nalial taký pohár vína, si predstavujem, robí to Ačko, vieš, ešte také otázky týkajúce sa učiva. Uh-huh. Potom Bčko, už sa mi všetky pomínali, musím také ťažšie dávať. No. Už aj vínu mám vypité.
1: My sme boli najhoršie, my sme niekedy si aj zhaňali testy, lebo nejakí učitelia mali, že urobil si test na počítači, taký, že ho používal 5-6 rokov. Sa potom to školovalo, že z roka na rok lepšie a lepšie známky boli. No.
0: Nech vás pobaví aj táto epizóda, nájdete ju samozrejme aj medzi podcastmi.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
0: Ja inak stále sledujem, že či ešte nepadol ten rekord, keďže malo byť dnes okolo 40. Bratislava 37,9, Nitra 38,4. To je asi... No pozerám, že to je najvyššia teplota, ktorú máme teraz hlásenú na Slovensku. Je 15,30 a Maťo nám povie, ako sa to bude vyvíjať.
4: Mimoriadne teplo máme ale aj inde. Na 30 stupňov je v Liesku, na Orave či Telgarte. Do večera sa slnečné počasie nezmení a teploty ešte o stupeň či dva poskočia. Aj zajtra s výstrahami pred horúčavami, pri slnečnej a jasnej oblohe. Teploty sa podľa meteorológov dostanú na 33 až 40 stupňov, popoludní však lokálne pribudnú mraky a vylúčené nie sú ani búrky z tepla.
0: Fuj, už by aj stačilo.
3: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
5: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
3: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
6: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl plus. Croissanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od 1,79 €. Lidl sa oplatí.
7: Trpím láskou, pretože ťa ľúbim proti svojej vôli.
8: Chceš povedať proti svojmu srdcu? Ach, úbohé srdce, keď mu tak vzdoruješ kvôli mne, ja mu musím vzdorovať kvôli tebe.
7: My dvaja si veru nemôžeme dvoriť bez boja.
9: Veľa kriku pre nič na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
10: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
11: mamma mia,
10: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
11: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
10: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
11: Dám, Birel si dám.
3: z Rádia Express.
4: Nebudú chýbať ani novinky z nedeľných ciest. Nehody dokumentujú pred Sencom v smere z Viničného, na D1 za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Zlatých Moraviec sa zrazili dve osobné autá a úsek hlásite ako neprejazdný, odporúčate obchádzku po starej ceste. Nehodu máme aj za Pílov v smere do Veľkého Poľa a na starej ceste za Detvou v smere do Kryváňa sa zrazila motorka s dodávkou, úsekom tiež neprejdete. Spomaliť sa oplatí v Tvoni v smere do Zlatnej na Ostrove, za Zvolenskou Slatinou máme radar v smere do Zvolena, ďalšie sú na výjazde do Pôtra z Veľkého Krtíša, na D1 pred Popradom v smere zo Štrby a rýchlo si ustrážte ešte na výjazde do Sečoviec z Hriadok. Hliadky vás môžu zastaviť v Dobrej Nive v smere do Krupiny, v Rimavskej Sobote Bakte v smere do centra, policajti majú stanovisko aj pred Haniskou v smere Ščane, na výjazde do Kobyl z Kľúšova a hlásite aj mobilnú hliadku medzi Lipanmi a Sabinovom jazdí tmavé BMW. Teraz je to už kompletné, nové informácie opäť o pol hodinu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: A nielen dobrá nálada, ale milí Express vodiči, aj vy ste pre nás dôležití a preto sledujeme, čo sa deje na cestách. Stále tá R1 za výjazdom Nitra východ smere do Zlatých Moraviec, neprejazdný úsek, tam sa zrazili dve osobné autá, obchádzka po starej ceste, no a na starej ceste za Detvou smere do Kryváňa motorka s dodávkou, takisto úsek neprejazdný a budeme sa tomu venovať tak, ako sa tomu venujeme každú polhodinku. Ponúkame vám aktuálny čerstvý dopravný servis, tak na ten si určite počkajte.
1: Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažan 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Klapkart dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
3: Buongiorno. Talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
4: Od dnes až do konca roka už nepracujeme na výdavky štátu. V Česku namerali poprvýkrát teplotu nad 41 stupňov. Horúčavy pokračujú aj v pondelok so 40-kami. O 16:00 pozdravuje zo správ Martin Čavajda.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Dnešok je dňom, kedy prestávame pracovať na výdavky štátu a začíname na seba tzv. Deň daňovej slobody. Oproti vlanejšku je to o 2 dní neskôr a v tomto trende budeme podľa Inštitútu slobody a podnikania bez nutných reforiem pokračovať. Správa Inštitútu poukázala podľa jeho predsedu Jána Oravca aj na fakt, že priemerný zamestnanec si z celkových príjmov, ktoré na ňo zaplatí zamestnávateľ, ponechá len menšiu polovicu.
6: Človek zaplatí štátu takmer 54% svojich príjmov, že to všetko, čo by človek, keby neboli žiadne ani dane, ani odvody, dostával, tak 54% z toho mu zhltne štát.
4: Hlavným dôvodom zhoršenia nie je podľa čestného prezidenta

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be road you. It feels good to Geico.
3: Ak niekto pochybil, treba prijať opatrenia voči konkrétnym osobám. Michal Šimečka sa ospravedlnil slovenským ženám za to, že ich štát naďalej nedokáže ochrániť. Predseda Progresívneho Slovenska odmietol, že ide o zlyhanie jednotlivca, ako to tvrdil minister spravodlivosti. Podľa Šimečku ide o systémový problém, ktorému sa táto vláda nevenuje. Gašparovi pripomenul, že novelu trestných zákonov pritom za uplynulé roky menili niekoľkokrát. V Česku druhý deň za sebou prepisujú teplotný rekord. Meteorológovia namerali v Doksanech v okrese Litomnežice 41,1 stupňa. Ide zároveň o prvú 41-stupňovú hodnotu nameranú v oficiálnej sieti českých meracích staníc. Podľa Českého hydrometeorologického ústavu však nameraná hodnota nemusí byť konečná, pretože teploty ešte stúpajú. Lukáš Kubiš si tretíkrát za sebou vybojoval titul majstra Slovenska v cyklistike, triumfoval na spoločných majstrovstvách Česká a Slovenska v Jeseníku, striebro získal Richard Ríška a pódium doplnil Samuel Novák. Zajtra opäť výstrahy pred horúčavami, bude jasno až poloblačno, cez deň miestami viac mrakov a vylúčené nie sú popoludní ani prehánky alebo búrky z tepla. Bude veľmi teplo, 35 až 30, v horských oblastiach okolo 33 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A mám pre vás aj aktuálne informácie z dopravy. Nehoda pribudla za Košom v smere do Opatoviec nad Nitrou. Neprejazdný zostáva po nehode úsek na R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Zlatých Moraviec. Obchádzka vedie po starej ceste a rovnako neprejdete po nehode motorky s dodávkou aj na starej ceste za Detvou v smere do Kryváňa. Premávku pri pracovisku cestárov riadi semafor za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Na vysokú zver pri ceste pozor, na D1 pred Sencom v smere Strnavy. Na D1 za Sencom v smere do Bratislavy je odstavené osobné auto a ďalšie s defektom budete obchádzať v Stakčíne v smere do Sniny. Rýchlo si ustrážte v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere von z mesta, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína. Namerať vás môžu aj na D1 pri Biči v smere do Považskej Bystrice, v Ružomberku na nábreží v smere na Považsku a radar ešte hlásite aj na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Levoče. Hliadky sa zameriavajú na predpisy v Chrenovci Brusne v smere do Prievidze a za Trstenou v smere do Poľska. Teraz je to všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
5: Hudobný teleport.
6: Preneste sa s nami do minulosti. Kdekoľvek a kedykoľvek s hudobnými streamami v aplikácii Rejo. Alebo práve teraz na Expresse.
7: Áno, a dnes sa presunieme do minulosti a budeme cestovať s jedným veľkým hitom do roku 1988. To bol rok, keď napríklad Richard Miller vydával pesničku Šťastie krásna viec, Darinka Rolincová spievala Čo o mne vieš, Paľo Habera s týmom vydávali prvý album s hitom Reklama Na ticho, v televízii bežali legendárne estrády ako Možná přijde i kouzelník a hit parada Triangel, nosili sa mrkváče a plesnivé rifle, no kto ich nemal, tak ten si kúpil obyčajné a vyváral ich buď v Save, alebo neviem, v nejakom inom chlóre, aby dosiahol vytúžený efekt, kde boli magnetofóny kazetové, walkmany, dvojkazeťáky. No a v 88. inak bola vydaná v Československu vôbec prvá platobná karta, dalo sa ňou platiť iba o obmedzenej sieti obchodov. No a my sa ideme pozrieť do roku 1988, keď vyšla aj pesnička od Soul Sister, volá sa Way to Your Heart. Ja vám ju teraz rada na Expresse zahrám. Je to belgická pobroková skupina, ktorá sa, čuduj sa, svete presadila aj v Amerike. No a takto z 88. dne.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Kali, IMT, Smile a Peter Pan bol raz kráľ.
2: Raz bol jeden kráľ, čo kráľovstvo mal.
3: Zdraví vás Kali
4: a IMT Smile.
0: Slovenský hit týždňa.
1: Rádio Express.

0: Pesnička, ktorá sa volá Bol raz král, slovenský týždňa, ktorý v live verzii nájdete aj u nás na www.express.sk. Určite sa pozrite, oplatí sa. A oplatí sa naladiť sa a nevydýchneme si ani horúčavák. Zajtra hráme pre vás o uložených 20 000 eur. No a k tomu ešte ak do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa zodvihnete a ak nám ešte správne odpoviete na Andrejovú otázku, tak vám pridáme ešte 3 000 na letenky. To znamená, že zodvihnete správne, poviete oplatí sa naladiť sa, máte 20 000 eur. No a ak správne odpoviete na Andrejovú otázku, tak ďalšie 3 000 na letenku sú vaše. Andrej sa môže pýtať naozaj čokoľvek.
1: Toto je teda dar, jak sa patrí.
2: Je to gól.
3: Je to 65 000 teda.
2: Športovou terminológiou je to gól. Je to gól.
1: Je to gól, je to gól.
0: No, toto bol Fero, ktorý si u nás vyhral. Toto je Vlado.
2: Ty budeš mať vieš, aké leto?
0: To je otázka.
2: Ty budeš mať leto.
1: No, že krásne.
2: No, jednoznačne.
1: Krásne, krásne.
2: 70 ho môže aj pršať, aj snežiť, aj krúpy môžu padať.
1: No, tak pre mňa už teraz môže.
2: Môže byť hocičo, aj zatmenie slnka celé leto môže byť.
0: No a krásna sumička sa podarila aj Peťovi.
3: Peťo!
2: Už je ten správny čas,
3: pozri sa. Ale chápeš, on si môže vybrať akékoľvek slovo, slovné spojenie a...
2: Je to tam!
3: On úplne suverénne, je to tam! Peťo, aj je to tam.
2: Peťo, ako sa cítiš?
4: Trasú sa mi nohy.
0: To bola tiež ďalšia otázka, takže vy sa pripravte a poďte si zahrať.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Za poslednú polhodinku teploty ešte viac stúpli na Slovensku, no a bude teplejšie aj zajtra. Maťo vám povie podrobnosti.
7: No v Česku to už má opäť za sebou teplotný rekord, mimoriadne horúco máme ale aj u nás, a no na prekročenie hranice 40 stupňov podľa SHMu stále len čakáme. V prípade, ak by teplotný rekord u nás nepadol dnes, bude mať možnosť ešte aj zajtra. Očakávame opäť horúci deň s výstrahami pred extrémnym teplom. Maximálne teploty by sa na severe mali dostať k 35, na juhu až k 40 stupňom, popoludní však nie sú vylúčené búrky z tepla a pribúdanie oblačnosti.
8: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Myša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Myša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu.
6: Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či?
9: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
10: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
11: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
7: O pol piatej pozdravujem aj za volanty. Nehody pribudli za Madunicami v smere do Trnavy a za Sečovcami v smere do Dargova. Neprejazný zostáva úsek po nehode na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Zlatých Moraviec. Obchádzate to po starej ceste. Nehoda vám komplikuje jazdu aj za Košom v smere do Opatoviec nad Nitrou a po nehode neprejdete ani úsekom na starej ceste za Detvou v smere do Kryváňa. Odstavené auto budete obchádzať na D1 za Sencom v smere do Bratislavy. Opatrne stojí tam v pravom pruhu. Rýchlo si ustrážte v Bratislave na Lamačskej za Rateskom v smere von z mesta, na D1 pri Trenčine v smere do Nového mesta nad Váhom, na D1 aj pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, do Tretice na D1 pri Biči v smere do Považskej Bystrice. Merajú aj na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady, v Ružomberku na nábreží v smere na Považsku a radar striehne ešte za Veľatmi v smere do Trebišova. Hliadky zasa kontrolujú dodržiavanie predpisov v Chrenovci Brusne v smere do Prievidze, v Dolnej Vsi v smere do Bartošovej Lehôtky. Na policajtov ste narazili aj v Medzibrode v smere do Brusna, za Trstenou v smere do Poľska a hliadku máme ešte za Stražským v smere do Nižného Hrabovca. Na teraz je to všetko, ak ste na cestách videli viac, podelte sa o to aj s ostatnými Express vodičmi.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Hromadný dopravný servis.
1: Pre 3 čtvrte na 5 pozdravujem opäť všetkých expres vodičov a vodičky. Veľký pozor si dajte na konci D1 pri Ivachnovej v smere do Ružomberka. Kráča tam po krajnici podľa vašich slov podgurážený chodec. Pre istotu zopakujem, na podgurážaného chodca si dajte pozor na konci D1 pri Ivachnovej v smere do Ružomberka. Kráča tam po krajnici. Viac dopravy opäť po 17.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Bratislava. Are you ready?
1: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
0: Priprav sa na
2: Express Mega Street Party
0: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
1: Ale Farmen.
0: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
1: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murray,
0: Ema Drobná,
1: DJ EKG
0: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
2: Express Mega Street Party s
0: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
1: Vstup je zdarma.
3: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Horehroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
4: Do Slovenska odletel pomáhať do Venezueli 20-členný záchranný tím. Iránske revolučné gardy pohrozili Spojeným štátom stopnutím rokovaní o prímerí. Aj zajtra so 40-kami, no popoludní aj s oblačnosťou. Sú tu správy o 17. a Martin Čavajda.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Z bratislavského letiska dnes ráno odletel 20-členný záchranný tím, ktorý bude pomáhať vo Venezuele. Do krajiny zasiahnutej zemetrasením odišli 15 hasiči, 5 horskí záchranári a pomáhať im budú aj 4 vyhľadávacie psy. Podľa šéfa hasičov Adriana Mivkoviča ide doposiaľ o najvzdialenejšiu misiu.
6: Sme vybavení prístrojmi a technikou na to, aby sme vedeli lokalizovať osoby v zavalených sútinách. Predpokladá sa, že kopec 1000 ľudí je ešte v sútinách dolu, takže naozaj teraz je najdôležitejšie na to, aby sa dali robiť nejaké sanačné práce, lokalizovať a v podstate vyslobodzovať ľudí.
4: Slovenský tím bude v troskách pátrať po nezvestných. Na pomoc prípad

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
0: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
0: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Futbalisti Demokratickej republiky Kongo postúpili poprvýkrát v histórii do play-off majstrovstiev sveta. V poslednom zápase skupiny K zdolali Uzbekistan 3-1 a so štyrmi sa prebojovali do 16 finále z tabuľky tretích miest. Pre africkú krajinu je to historický úspech. Uzbekistan, ktorý sa predstavil na svetovom šampionáte premiérovo, skončil bez bodu na poslednej štvrtej priečke. Kongo sa stretne v boji o postup do 8 finále v stredu s Anglickom. Zajtra opäť s výstrahami pred horúčavami, bude jasno až poloblačno, cez deň miestami viac mrakov ako dnes a vylúčené nie sú ani prehánky a popoludní búrky z tepla. Bude veľmi teplo, 35 až 40, v horských oblastiach miestami okolo 33 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A pridám aj aktuálny pohľad na dopravu. Komplikovanú nehodu hlásite na D1 pred Sencom, smere z Trnavy v pravom pruhu. Hrátajte tam postupne aj s pribúdajúcim zdržaním. Ďalšia nehoda pribudla pred Kameničnou v smere z Komárna a nehody máme aj za Madunicami v smere do Trnavy, pred Košom v smere z Opatoviec nad Nitrou. Na starej ceste za Detvou v smere do Kryváňa sa zrazila motorka s dodávkou a úsek je stále neprejazdný a na nehodu ešte pozor aj za Sečovcami v smere do Dargova. Mobilný radar Hnedý Superb Kombi vám robí spoločnosť vo Filákove a okolí. Meranie rýchlosti hlásite aj na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. Radar je aj na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady, ďalej merajú v Ružomberku na nábreží v smere na Považsku, pred Sabinovom v smere z Pečovskej Novej Vsi, v Košiciach na Americkej triede pred metrom v smere z Prešovskej a za Veľatmi to radar berie v smere do Trebišova. Hliadky stretnete pri Medzibrode v smere do Brusna, za Trstenou v smere do Poľska, za Breznom v smere do Beňuša. Policajtov hlásite aj za Stráňami v smere do Veľkého Lipníka, za Hliným v smere do Čierneho nad Topľou a dodržiavanie predpisov ešte kontrolujú aj za Strážským v smere do Nižného Hrabovca. A to je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

správku, ktorá vám takže spríjemňuje, zľahčuje horúce počasie. Dnes som videla také video, kde chlapík dal do mrazáku 4 plechovky s malinovkou a potom, keď ich vybral, tak na ne hodil úterák a jeho pes mal chladiacu podložku. Dobre, tak môže byť aj takto. Za mňa absolútna vychytávka je čaj robený za studená, to znamená, že bylinky alebo akýkoľvek čaj zaliatý studenou vodou a keď ho necháte v chladničke do rana, je z toho úplne geniálny nápoj. Moja druhá vychytávka je zelenina nakrájana do malej misky, akúkoľvek máte radi, uhorka, rajčiny, paprika, všetko to tam nájdete. Jednoducho si to vyberú aj deti a nemusia teda rozprávať, že aj nebolo to pripravené, tak som si to nezobral. No a tretiu som si vyskúšala dnes, keď mi ešte neuschla všetka bielizeň na šnúre a to sú také polovlhké, polomokré šaty a poviem vám, že mám to sem do práce asi 12 minút pešo, 7 minút autom a kým som stihla prísť, tak boli suché úplne, ale tak aspoň čo to trošičku ochladili. Zdá sa, že to všetko budeme toto

0: nás je to rozhodne áno, áno, áno. Ak chcete vyhrať wellness pobyt, poďte hľadať našu Mišu z rannej show.
1: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú Mišu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Navyše je to skvelá zábava. Miša z rannej show sa pred letom zašíva a vy ste zase sa mohli zašiť spolu s ňou a vyhrať si potom pobyt vo wellness centre. Dva týždne, každé ráno sa schováva na inom mieste na Slovensku. No a tie indície, že kde je, to počujete vždy ráno v Hemendexe. Vždy vám ešte ďalšie prihodíme aj na www.express.sk a ešte, keď to chcete vedieť lepšie, tak aj na našich sociálnych sieťach, Facebook, Instagram, tam hľadajte celkom určite. No a prvý z vás, kto ju potom na tom danom mieste fyzicky nájde, tak ten získa wellnessový pobyt vo Vysokých Tatrách. Tam je ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli na dve noci pre dve osoby. Plná penzia, neobmedzený vstup do wellness centra, dobre vám tam bude. No a keď si myslíte, že ste ju našli, tak sa jej opýtajte potom, že či je to ona, či je naozaj z Expressu. Celý týždeň sa pred vami teda schovávala neúspešne, lebo ste ju za každým vypatrali. Pondelok ju v Nitre našla Miška z Cabaja.
2: Ja neverím tomu stále, ja sa celá klepem. Tak sme to stihli teda, no neverím tomu stále. Asi až kým tam nebudeme, to budem veriť.
3: Potom nám odtiaľ pošli pozdraví.
2: Áno, určite pošleme.
0: No a v utorok Miška v Kráľovanoch, našiel ju tam samo z Tvrdošína.
2: Áno, som to ja! Odkiaľ utekáš?
4: Neviem, zďaleka.
0: Streda to boli ovečky, na salaši v Bobrovníku.
3: Nebodaj tu niekoho hľadáte.
4: Áno, hľadám Express Radio.
3: Čo ste si hovorili v hlave, keď ste sem hore po tomto kopci prašivom za nami šlapali?
4: Som si povedal, že keď to nebudú oni, a keď to budú cudzí ľudia, teraz ja sa ich spýtam, že a my sa tu hľadáme, alebo sa tu nehľadáme, tak si poviem, wow, super, tak akože čiapku dám trošku nižšie a si poviem, no, tak to si tu asi nemal byť.
0: Ale nehambite sa opýtať, vo štvrtok pred vami sa ukrývala v Dobšinej pri pumpe, prvý dorazil Peťo z Rožňavy.
3: Čo by si ty odo mňa chcel?
5: No, nejaký pobyt.
3: Ešte no len, viacerí ľudia ma hľadajú.
5: No, ale ja som prvý.
3: Si si tým istý?
5: Áno, nikto tu není.
3: A čo, ak tu už niekto bol odišiel?
5: Máš obálku.
3: Peťa, nech sa páči. Wellness pobyt pre dve osoby je tvoj.
5: Yes, ľudská, ideme na výlet.
0: No a toto znie ako slovná hračka. Mišu našli v šali, a to konkrétne teda rodák z obca Attila.
3: Vieš nám niečo pekné povedať aj po maďarsky?
6: Určite, čo by som rád povedal, neviem.
3: Že dobré ráno, počúvate Rádio Express.
6: Jurek, kívánok, Rádio Express, holgaťatok.
0: Rádio Express sme rozumeli, teda na wellness pobytov ešte máme 5 a Miša sa bude schovávať celý budúci týždeň. Počúvajte Hemendex od 6.
1: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.
0: No a teraz do toho wellnessu by sa oplatilo nie, že sa ísť pozohrievať, ale schladiť možno, že trošičku. Je taký, že to sa tuším volá, že knajpou kúpeľ, nie? Že máš horúcu vodu, studenú vodu, horúcu vodu, studenú vodu a chodí sa potom, Maťo. Pozeráš sa na mňa, ako keby si to nikdy v živote nevyskúšal. Takže ja ti odporúčam takýto wellness a poďme si povedať k tomu počasiu, lebo fakt je sauna na celom Slovensku.
7: O prekročení teplotného rekordu zatiaľ EZM neinformoval. Napriek tomu sa stále teploty na juhozápade pohybujú okolo 38-39 stupňov. O niečo v úvodzovkách chladnejšie je na juhovýchode, nad 32 stupňov sa stále držia teploty aj na Kysuci a Orave. Zajtra očakávame ďalší slnečný a horúci deň, výstrahy pred extrémnym teplom budú platiť medzi 11. a 20. hodinou po celom Slovensku. Maximálne teploty sa dostanú k 35 až 40 stupňom.
8: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Na podvečerné cesty pozdravuje opäť Martin. Nehody hlásite na D1 pred Sencom v smere Strnavy v pravom pruhu, za Kameničnou v smere do Komárna, pred Košom v smere z Opatoviec nad Nitrou. Neprejazdný úsek zostáva po nehode na starej ceste za Detvou v smere do Kriváňa. Cestári pracujú a vy sa pri nich obojsmerne zdržíte za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy a rovnako aj na Príslope. Mobilný radar Hnedý Superb kombi sa stále pohybuje vo Filakove a okolí. Radary stretnete aj na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka. V Ružomberku na nábreží merajú v smere na Považskú. Ďalej na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej, pred Sabinovom v smere z Pečovskej Novej Vsi a posledný radar máme v Košiciach na Americkej triede pred metrom v smere z Prešovskej. Hliadky stopujú v Hubiciach v smere do Kvetoslavova, za Diakovcami v smere do Horných Salíp, pri Príbovciach v smere do Koštia nad Turcom. V Starej Bystrici kontrolujú dodržiavanie predpisov v oboch smeroch a ďalšie hliadky ste stretli na výjazde z Ružomberka do Hubovej, za Trstenou v smere do Poľska, v Ďurďošíku v smere do Bidoviec a policajti vám robia spoločnosť aj za Hliným v smere do Čierneho nad Topľou. Teraz je to už kompletné, prajem pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Richter zo Smeru sa neobáva, že by bol problém pri schvaľovaní rozpočtu. Horúčavy spôsobili nedostatok pitnej vody v Nitrianskom okrese. Aj zajtra so 40-kami, no popoludní s oblačnosťou. Zo správy 18. pozdravuje Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Na jeseň príde podľa Jana Richtera k zmenám najmenej na jednom ministerskom poste. Predseda poslaneckého klubu koaličného Smeru sa tak v STVR vyjadril k výmene na poste šéfa Enviro rezortu, čo bude mať podľa neho za následok aj parlamentné zmeny. Schválenie rozpočtu by to však ohroziť nemalo.
4: Keby to na nejaké výmene došlo, že pán Taraba by ten rozpočet podporil, ale tu sa nedá očakávať, že niekto z opozície alebo z tých nezaradených poslancov, teda myslím mimo tej strany Vidieka, ten návrh toho rozpočtu podporí. To jednoducho rátame.
2: Šéfka opozičného poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová reagovala, že ľudia na Slovensku sa stali rukojemníkmi sporov vládnej koalície. Vládnym stranám vyčítala chýbajúcu víziu pre krajinu.
5: Výhovorky na predchádzajúce vlády, prizbabrané konsolidácia, to sú len obchodné dohody medzi koaličnými partnermi, aby ste sa udržali pri moci. Toto vidíme od prvého rozpočtu, lebo nemôžete mať 2,5 roka ako svoju prioritu ochranu korupčníkov a zároveň chcete ochraňovať verejné zdroje.
2: Každý štátny rozpočet, ktorý doteraz pripravovala koalícia, vyzeral podľa Mesterovej ako predvolebný. Pre Smer je podľa Richtera dôležité, aby sa prorastové opatrenia schválili do konca roka a aby nebolo provizórium. Dlhodobé sucho a extrémne vysoké teploty spôsobili nedostatok pitnej vody v obciach Mojmírovce a Svetoplukovo. V niektorých vyššie položených častiach obci Nitrianskeho

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Oblačno, cez deň miestami viac mrakov a vylúčené nie sú ani prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, 35 až 40 stupňov, v horských oblastiach miestami okolo 33.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A máme aj aktuálne informácie pre motoristov. Nehoda pribudla za Starými horami v smere do Banskej Bystrice a na D1 pred Sencom v smere z Trnavy sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá s dodávkou. Rátajte tam preto aj s kolónami. Na obchádzku sa pripravte v Bernolákove na Hlavnej. Uzavreli tam železničné priecestie až do útorkového večera. Opatrne na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, horí tam v strednom pruhu tráva. Rýchlo si ustrážte vo zvolenie na začiatku Lučineckej v smere od Pustého hradu, na D1 za Liptovským hrádkom v smere do Východnej. A merajú aj v Rimavskej sobote na Košickej v smere do Bátky. Hliadky hlásite na hlavnom ťahu v Lietavskej Lúčke v smere do Porúbky, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch v smere do centra, v Nižných Ružbachoch v smere do Hniezdného a na policajtov upozorňujú expres vodiči ešte v Strážskom, na Mierovej v smere do centra. Aktuálne je to všetko, majte pohodu za volantom.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
1: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso, Lomnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky v tatranskej prírode, dobrodružnú jazdu na horských kárach v tatranskej Lomnici, člnkovanie na hladine Štrbského plesa či rodinné eventy na Hrebienku. Nakupujte lístky vopred na gopasose.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok, na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Za volanty pozdravujem všetkých expres vodičov a vodičky. Nehoda dvoch aut pribudla v Maduniciach na križovatke Holého Cintorínska a po čerstvej nehode hlásite neprejazdnú cestu na výjazde z Holčíkoviec do Malej Domaše. Po nehode hlásite zdržanie na D1 za Sencom v smere do Trnavy, stala sa v pravom pruhu. Na nehodu pozor aj pred Kameničnou v smere z Komárna, tiež sa tu zdržíte, a za Starými horami v smere do Banskej Bystrice. Na pol hodinu odhadujete... opravujem na hodinu, odhadujete kolóny s Predradkovom v smere z Kráľovian. Mobilný radar vám robí spoločnosť na D1 v okolí Liptovského Hrádku a je to tmavé BMW. Stacionárny hlásite pred Žilinou v smere z Kysuckého Nového Mesta aj vo Zvolene na začiatku Lučineckej v smere od Pustého Hradu. Merajú aj na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny, v Rimavskej Sobote na Košickej v smere do Bátky a pred Michalovcami v smere z Vinného. Hliadky pribudli v Hubiciach v smere do Kvetoslavova, za Diakovcami v smere do Horných Salí. Na hlavnom ťahu merajú, respektíve kontrolujú, v Lietavskej Lučke v smere do Porúbky, v Turčianskych Tepliciach máme hliadku v Diviakoch v smere do centra, v Starej Bystrici to berú policajti obojsmerne a na jednu hliadku pozor aj v Strážskom, na Mierovej v smere do centra. A to je všetko, dávajte si na cestách pozor a čokoľvek nové volajte na toto telefónne číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Bratislava. Are you ready?
1: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
0: Priprav sa na
2: Express Mega Street Party
0: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
1: Ale Farben.
0: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí. A tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
1: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
0: Ema Drobná,
1: DJ EKG
0: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta
2: Express Mega Street Party s
0: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
1: Vstup je zdarma.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok, na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
5: Koalícii rokujú o rušení transakčnej dane, podľa opozície nemala ani vzniknúť. Nemecko prepisovalo teplotný rekord už tretí deň po sebe. Horúčavy pokračujú aj v pondelok so 40-kami. Zo správ o 19. pozdravuje Martin Čavajda.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Minister financií tvrdí, že sa v koalícii rozprávajú aj o úprave transakčnej dane. Ladislav Kamenický to povedal v diskusnej relácii televízie JOJ24 s tým, že transakčná daň nie je pre neho posvetná krava a je ochotný ju obetovať v záujme prijatia rozpočtu.
7: Ja poviem jedno, transakčná daň bude úplne posledné opatrenie, ktoré ja budem chcieť. Ak teda pustím transakčnú daň úplne nakoniec a musí vychádzať aj nejaká matematika v rámci rozpočtu.
5: Podľa lídra Progresívneho Slovenska prispela k aktuálnym ekonomickým problémom Slovenska je transakčná daň, ktorá mala byť už dávno zrušená.
8: Tá transakčná daň nikdy nemala vzniknúť. Ten výber tej dane je oveľa nižší, ako sa očakávalo. Kdekoľvek sa pozrú, dá sa šetriť. Máme ministerstva, ktoré sú navyše, máme o polovicu viac štátnych tajomníkov, než by bolo treba. Veď oni prešustrujú tie 100 milióny len taký fukot.
5: Koaličná SNS už vyhlásila, že podporí rozpočet len ak sa zvýši dôchodok ľuďom nad 90 rokov na minimálne 824 eur. Kamenický tvrdí, že rozpočtové provizórium pre ňoho neprichádza do úvahy. Minister sa chce na budúci týždeň stretnúť s predstaviteľmi Hlasu a s Andrejom Dankom plánuje rokovať do začiatku leta. Nemecko tretí deň po sebe prepisovalo teplotný rekord. V spolkovej krajine Brandenbursko na východe krajiny popoludní predbežne namerali 41,7 stupňa Celzia. Rovnaká situácia je aj v Česku, kde druhý deň po sebe namerali novú maximálku, desatinu nad 41 stupňov v Doksanech v okrese Litomnežice. Aktuálny rekord padol aj v Poľsku. V meste Slubice na západe krajiny zaznamenala štátna meteorologická agentúra teplotu 40,5 stupňa. Národný teplotný rekord na Slovensku podľa SHM-u odolal aj dnes, napriek tomu, že bolo teplejšie ako včera. Teploty neprekročili hranicu 40 stupňov. Svetová zdravotnícka organizácia upozornila, že Európa je najrýchlejšie otepľujúcim sa kontinentom na svete a zahrieva sa dvakrát rýchlejšie, ako je globálny priemer. Rusko je podľa Vladimíra Putina pod tlakom Západu. Na zjazde vládnúcej strany Jednotné Rusko prisľúbil ruský prezident zaistiť bezpečnosť a nedotknuteľnosť hraníc svojej krajiny. Putinov prejav prišiel niekoľko hodín po tom, čo ukrajinský dronový útok v južnom krasnodarskom regióne spôsobil požiar v rafinérii. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ho označil za súčasť operácií, ktoré oslabujú schopnosť Ruska viesť túto vojnu. Informoval aj o zásahu rafinérie v Jaroslavskej oblasti. Zajtra opäť s výstrahami pred horúčavami bude jasno až poloblačno, cez deň miestami viac mrakov a vylúčené nie sú ani prehánky alebo búrky, dokonca aj intenzívne. Bude veľmi teplo, 35 až 30, v horských oblastiach miestami okolo 33 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: A pozdravujem aj na cesty. Nehody pribudli v Bratislave na Limbovej pri nemocnici v smere na Stromovú. Pred

0: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
1: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
0: Vidíme sa 5. júla o 18.00 v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18.00 v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio Express. Dopravný servis Rádia Express.
2: Monitorujeme aj situáciu na cestách. Na novú nehodu upozorňujú expres vodiči za Starou Ľubovňou v smere do Ľubotína. Ďalšie dokumentujú v Bratislave na Limbovej pri nemocnici v smere na Stromovú pred Pezinkom v smere zo Svätého Jura. Na výjazde z Osenca do Veľkého Biela sa zrazili dve osobné autá s motorkou a po nehode na D1 pred Sencom v smere Strnavy sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá. Rátajte tam s kolónami. Na hodinu odhadujete zdržanie aj pred Radkovom v smere z Kráľovian. Na obchádzku sa pripravte v Lákové na hlavnej na železničnom priecestí. Úsek je neprejazdný až do útorkového podvečera. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor a pri ich pracovisku sa zdržíte obojsmerne aj na príslope. Rýchlo si ustrážte na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, za Žilinou v smere do Kysuckého Nového Mesta, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, na D1 pred výjazdom Poprad Vysoké Tatry merajú v smere zo Štrby. Ďalej v Šarišských Michaľanoch obojsmerne, v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere do centra a posledný radar hlásite v Košiciach, Šebastovciach v smere do centra. Hliadky stopujú v Hubiciach v smere do Kvetoslavova, pred Žilinou v smere z Krasnian, na viazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi a policajtov ste stretli aj pred Skárošom v smere z Maďarska. Teraz je to už kompletné, želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Stačí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Letné kúpanie v rozhorúčených dňoch má ďalšie dve obete. Maďarská vláda vydala pre horúčavy odporúčania pre prácu z domu. Aj zajtra so 40-kami, no popoludní aj oblačnosťou. Bolo 20 hodín, správy má pripravené Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Ďalšie dve obete horúčav napoludne vytiahli záchranári z prírodného kúpaliska Dražďak v Bratislave telo 86-ročného návštevníka bez známok života. Len krátko predtým Košická krajská polícia informovala o tragédii v rekreačnej oblasti dedinky Dobšinská Maša, kde skočil do vody 54-ročný muž po požití alkoholu a už nevyplával. Hovorca Bratislavskej krajskej polície Michal Sej v tejto súvislosti apeluje na ľudí, aby boli pri vode opatrní.
4: Touto cestou apelujeme na verejnosť, aby pri návšteve kúpaliska vodných ploch boli občania opatrní, nepreceňovali svoje sily a schopnosti a nepoužívali v nadmernom množstve alkoholické nápoje.
2: V ostatných dňoch zomrelo pri vodných hladinách viacero ľudí. K tragickej udalosti došlo v piatok na východe Slovenska, kde sa utopilo len 7-ročné dievča. V ten istý deň našli telá dvoch mužov bez známok života na bratislavských jazerách Kuchajda a Draždiak. V sobotu zomrela 20-ročná žena na brehu Čunovského jazera. Pri Senci zomrel 54-ročný muž a na bratislavských Zlatých pieskoch ďalší dvaja mladí muži. Polícia apeluje na dovolenkárov, aby prichádzali na letisko v dostatočnom predstihu, najmä ak cestujú mimo šengenského priestoru. Hovorkyňa policajného prezídia Zuzana Hrabovská vyzvala ľudí, aby si nenechávali hraničnú kontrolu na poslednú chvíľu.
5: Majte pripravené cestovné doklady a riadte sa pokynmi príslušníkov polície a letiskového personálu, aby bol priechod kontrolou čo najplynulejší. Občanom Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska odporúčame prednostne využívať na hraničnú kontrolu pre nich určené vybavovacie miesta.
2: Polícia posilnila personálne kapacity a nasadila aj mobilné zariadenia. Ani navýšenie kapacít však v čase leteckej špičky nemusí postačovať na zabezpečenie úplne plynulého priechodu. Maďarská vláda nariadila zamestnancom verejného sektora od pondelka pracovať z domu. Pre hroziace vysoké teploty zároveň premiér Péter Maďar vyzval ostatných zamestnávateľov, aby nasledovali jej príklad. Opatrenia proti horúčavám, o ktorých rozhodla maďarská vláda počas týždňa, osobne koordinuje práve Maďar. Pri práci mu pomáha koordinačný orgán, ktorý zahŕňa takmer kompletný vládny kabinet. Slovenské volejbalistky prehrali v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy so Slovinskom 0-3. Odveta je na programe v stredu večer v Ljubljane. Víťaz tohto súboja si zmeria vo finále sily s Maďarskom alebo Švédskom. Slovenský ženský tím sa pri jubilejnom 10. vystúpení v lige prebojoval tretíkrát medzi najlepšie kvarteto. Postupom do semifinále si už zabezpečil účasť na majstrovstvách Európy 2028. Zajtra očakávame ďalší slnečný a horúci deň. Výstrahy pred extrémnym teplom budú platiť medzi 11. a 20. hodinou po celom Slovensku. Maximálne teploty by sa na severe mali dostať k 35, na juhu až k 40 stupňom. Popoludní pribudnú lokálne mraky a očakávať môžeme aj búrky z tepla.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A po 20. nebudú chýbať ani aktuality z ciest. Na nehodu auta s motorkou pozor na výjazde z Osenca do Veľkého Bielu. Na D1 pred Sencom v smere Strnavy máme nehodu v pravom pruhu. Rátajte tam preto s kolónami. A nehodu dokumentujú aj za Starou Ľubovňou v smere do Ľubotína. V hodinovej kolóne sa stále zdržíte pred Radkovom v smere z Kráľovian. Premávku pri pracovisku cestárov riadi semafor za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy a obojsmerne sa pri nich zdržíte aj na Príslope. Radar hlásite na R1 jednotke za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, ďalšie sú za Žilinou v smere do Kysuckého Nového Mesta, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, rýchlo si ustrašte aj na D1 pred výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere zo Štrby a posledný radar hlásite v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere do centra. Hliadky zastavujú v Hubiciach v smere do Kvetoslavova a jedna je aj pred Skárošom v smere z Maďarska. Teraz je to už kompletné, želám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Za volanty pozdravuje aj po pol deviatej Martin. Za uplynulú polhodinu nám pribudli dve nehody, a to v Košiciach na južnej triede pri Lidli v smere Monzmesta a pred Bardejovom v smere zo Zborova. Ďalšie tri dokumentujú na výjazde zo Senca do Veľkého Biela, na D1 pred Sencom v smere Strnavy, tu rátajte aj s kolónami, celé sa to udialo v pravom pruhu. A na nehodu pozor ešte aj za Starou Ľubovňou v smere do Ľubotína. S hodinovým zdržaním stále rátajte pred Radkovom v smere z Kráľovian. Na obchádzku sa pripravte v Bernolákove na Hlavnej, uzavreli tam železničné priecestie a potrvá to až do útorkového večera. Spomaliť sa oplatí všade, ale najmä na R1 pri odpočívadle Pohranice v smere do Nitry, na D1 za Popradom v smere do Levoče a na hlavnom ťahu v Sečovciach merajú v smere do Dargova. Hlásite aj jednu obojsmernú hliadku a tá je v Brezne v predných Halnách. V tejto chvíli je to všetko, majte pohodu na cestách.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: SNS hovorí pri zmene okolo preferenčných volebných krúžkov o kompromise. Víťazmi ankety basketbalista roka sú Páleníková a Brodziansky. Horúčavy pokračujú aj zajtra so 40-kami. Správy o 21. má pripravené Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: SNS pripúšťa dohodu pri návrhu k preferenčným krúžkom, pre ktorý pred letom neprešla úprava voľby poštou zo zahraničia. Šéf poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko povedal, že sú ochotní požadované 8% kvórum na prekrúžkovanie sa zredukovať na 3%.
4: Našim prípadným možným kompromisom je redukcia počtu preferenčných hlasov zo 4 na 2. A druhá možnosť, včera som počul, ale neviem, či je to pre nás priateľné, kedy pán Huliak povedal, že možno by vedeli z 3 na 5% preferenčných.
2: Zmeny pri voľbe zo zahraničia pred letom neprešli práve pre poslancov okolo Rudolfa Huliaka. Michelko dodal, že strana Vidieka dáva v tejto veci spiatočku. Zrušenie voľby poštou zo zahraničia, tak ako ju poznáme dnes, dlhodobo kritizuje opozícia a sú proti takejto úprave. Od júla sa zmenia pravidlá sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby. Ide o tzv. Mikroodvod, ktorý zaviedla vláda v rámci konsolidačných opatrení. Po zmene povinne poistenie nevznikne tým SZČO, ktorých príjem z podnikania a z inej zárobkovej činnosti nepresiahne 10,5 násobok sumy životného minima. V tomto roku je hranica stanovená na necelých 2877 eur. Poisťovňa tiež pripomenula, že pre začínajúcich podnikateľov platia tzv. Odvodové prázdniny a počas prvých 6 mesiacov od začiatku podnikania nemusia platiť poistné. Vladimír Putin priznal nedostatok paliva v niektorých ruských regiónoch. Ruský prezident dodal, že Kreml zvažuje zákaz vývozu nafty z krajiny. Ukrajine, ktorú Rusko napadlo vo februári 2022, sa v poslednom čase darí útočiť na ruské rafinérie a ďalšiu ropnú infraštruktúru. Šéf Kremľa na stretnutí vysokých úradníkov k situácii okolo distribúcie paliva vyzval na prijatie opatrení, ktoré zabezpečia dostatočné zásoby pre poľnohospodársky sektor. Basketbalistkou a basketbalistom roka sú Terézia Páleníková a Vladimír Brodziansky. Páleníková má za sebou pôsobenie vo francúzskej lige. Reprezentačnému tímu Slovenska navyše dopomohla k postupu do druhej fázy kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá Európy.
5: Ja som si tú sezónu užívala. Myslím si, že som ukázala svoj charakter, aj keď som teda nemala takú dôveru možno od trenera a minutáž, ale myslím si, že to, čo som dostala, tak to som vždy ukázala, najlepšie, ako som vedela, a hodnotím to už takto trošku neskôr pozitívne.
2: Brodziansky hral v Číne najskôr v tzv. Letnej lige, potom v najvyššej súťaži. K zmene došlo v kategórii tréner roka, ktorej 24 rokov dominovala Natália Hejková. Anketu vyhral kouč Patriotov Levice Michal Madzin, ktorý svoj tím priviedol k zisku 5. titulu za sebou v najvyššej domácej lige. Okrem toho sa jeho zverencom podarilo ako prvému tímu zo Slovenska prebojovať do skupinovej fázy Ligy majstrov. Zajtra očakávame ďalší slnečný a horúci deň. Výstrahy pred extrémnym teplom budú v platnosti od 11. do 20. hodiny po celom Slovensku. Maximálne teploty by sa na severe mali dostať k 35, na juhu až k 40 stupňom. Popoludní pribudnú lokálne mraky a očakávať môžeme aj búrky z tepla.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A pozdravujem aj všetkých vodičov a vodičky. Dve autá sa zrazili s dodávkou na D1 pred Sencom v smere Strnavy v pravom pruhu. Rátajte tam so zdržaním. Nehody dokumentujú aj za Starou Ľubovňou v smere do Ľubotína, v Košiciach na južnej triede pri Lidli v smere von z mesta a nehoda vám komplikuje jazdu ešte aj pred Bardejovom v smere zo Zobora. Polhodinové kolóny stále hlásite z cesty pred Radkovom v smere z Kráľovian. Opatrne na R1 pred Trnavou v smere z Vočkoviec je tam v pravom pruhu odstavené osobné auto a radary vám robia spoločnosť na R1 pri odpočívadle po hranice v smere do Nitry a na hlavnom ťahu v Sečovciach v smere do Dargova. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po pol desiatej je s vami na cestách Martin. Nehody dokumentujú a vy sa pri nich zdržíte na D1 pred Sencom v smere Strnavých v pravom pruhu a za Starou Ľuboňou v smere do Ľubotína. Na 15 minút v kolone to odhadujete ešte pred Radkovom v smere z Kráľovian. Mobilný radar Čierny Superb jazdí v Čiernom na Topľov a okolí. Radary hlásite aj na D1 pri Biči v smere do Považskej Bystrice, vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, v Ružomberku merajú na nábreží v smere na Považsku a spomaliť sa na nedeľných nočných cestách a ho platí aj v Košiciach, Barci v smere do centra. Policajtov zasa hlásite pred Bratislavou Rusovcami v smere z Maďarska, v Trnovci nad Váhom v smere do Jatova a hliadku stretnete aj pred Podolíncom v smere z Nižných Ružbách. Teraz je to už kompletné, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Gašpar po vražde v Gelnici pripúšťa zlepšenie systému pri ochrane pred domácim násilím. Oficiálny počet obetí zemetrasení vo Venezuele opäť stúpol. Aj zajtra so 40-kami, no popoludní aj s oblačnosťou. Sú tu správy o 22. a Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Prípadom, ako sa stal v Gelnici, sa podľa Tibora Gašpara nedá 100% predísť. Podľa podpredsedu parlamentu za Smer je dôležité, aby sa takéto situácie čo najviac eliminovali. Vestever dodal, že ak niekto pochybil, treba prijať opatrenia voči konkrétnym osobám. Michal Šimečka sa ospravedlnil slovenským ženám za to, že ich štát nedokáže dostatočne ochrániť. Predseda Progresívneho Slovenska odmietol, že ide o zlyhanie jednotlivca, ako to tvrdil minister spravodlivosti. Podľa Šimečku ide o systémový problém, ktorému sa táto vláda nevenuje. Gašparovi pripomenul, že novelu trestných zákonov pritom za uplynulé roky menili niekoľkokrát. Dnešok je dňom, kedy prestávame pracovať na výdavky štátu a začíname na seba. Oproti vlanejšku je to o 2 dni neskôr a v tomto trende budeme podľa Inštitútu slobody a podnikania bez nutných reforiem pokračovať. Správa Inštitútu poukázala podľa jej predsedu Jána Oravca aj na fakt, že priemerný zamestnanec si z celkových príjmom, ktoré za neho zaplatí zamestnávateľ, ponechá len menšiu polovicu.
2: Človek zaplatí štátu takmer 54% svojich príjmov, čiže to všetko, čo by človek, keby neboli žiadne ani dane, ani odvody, dostával, tak 54% z toho mu zhltne štát.
0: Hlavným dôvodom zhoršenia nie je podľa čestného prezidenta Slovenskej asociácie finančníkov Andreja Révaja len aktuálny deficit, ale predovšetkým demografický tlak, ktorý bude v nasledujúcich 10 ročiach ďalej zvyšovať nároky na verejné financie.
3: Slovensko patrí k európskym krajinám s vyšším daňovým zaťažením a neudržateľnými verejnými financiami, a teda hlavnou príčinou je nielen deficit, ale predovšetkým starnutie populácie.
0: Podľa Révaja je na čase, aby sa vláda začala zaoberať odporúčaniami nielen z domáceho prostredia, ale aj od OECD. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele sa zvýšil na najmenej 1450. Organizácia Spojených národov odhaduje, že nezvestných je stále približne 50 000 ľudí. Viac ako 3150 ľudí bolo zranených a takmer 13 000 bolo vysídlených alebo inak zasiahnutých touto prírodnou katastrofou. Predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodriguez uviedol, že po otrasoch sa úplne zrútilo takmer 190 budov. Na pátracích akciách sa podľa jeho slov podieľa už vyše 2500 zahraničných záchranárov. Na veľkej cene F1 v Rakúsku zvíťazil Russell a znížil tak stratu na lídra Antonelliho. Britský jazdec potvrdil svoju pole position suverénnym výkonom a druhé víťazstvo v sezóne dosiahol spôsobom štart cieľ. Druhý prišiel do cieľa Holandian Max Verstappen na Red Bulle. Tretí skončil Russellov tímový kolega z Mercedesu Talian Kimi Antonelli. Na čele príbežného poradia zostal práve Antonelli, no George Russell sa posunul tesne za neho, keď preskočil Lewisa Hamiltona zo stajne Scuderi a Ferrari. Zajtra opäť s výstrahami pred horúčavami, bude jasno až poloblačno, cez deň miestami viac mrakov a vylúčené nie sú ani prehánky alebo búrky z tepla, najmä popoludní. Bude veľmi teplo, 35 až 40, v horských oblastiach miestami okolo 33 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A chýbať nebudú ani aktuality z dopravy. Začnem rovno dobrou správou. Z D1 nehoda pred Sencom v smere z Trnavy je už odstránená. Ďalšiu ale dokumentujú za Starou Ľubovňou v smere do Ľubotína. Na vysokú zver pri ceste pozor na D1 pri Senci v smere do Bratislavy. Mobilný radar Čierny Superb stále operuje v Čiernom nad Topľou a okolí. Stacionárne zasa pribudli na D1 pri odpočívadle Janovík v smere do Budimíra, v Michalovciach, Močaranoch v smere von z mesta a hliadky stopujú pred Bratislavou Rusovcami v smere z Maďarska a pred Podolíncom smere z Nižných Hružbách. Na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: Bratislava, are you ready?
2: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
1: Priprav sa na
3: Express Mega Street Party
1: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
2: Ale Farben.
1: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
2: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
1: Ema Drobná,
2: DJ EKG
1: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta
3: Express Mega Street Party s
1: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
2: Vstup je zdarma.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift, I Know It, I Know You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.